0: landslaget mot Wales efter skaden han fick I förra kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da tre mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp I nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin I varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet I en narkotikasak og I Lørnskog-saken ble I dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet I løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på to signalstoffer I hjernen, virker Simtrio på tre. Drugs.com skriver I midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig I Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Har du sett The Simpsons?
1: Det har jeg, mange episoder.
0: Ja, det er morsomt.
1: Ja, det er fantastisk, og så er det utrolig talentfulle stemmer som ligger bak.
0: Ja, og så ikke minst mange gode historier, så du får deg alltid noen gode lettere der.
1: Ja.
2: Dad, are you hurt?
3: Yes, my bones and organs.
2: Hmm, you feel softer than before.
3: I've been tenderized.
0: Dow!
1: Ja, den er standard.
0: Ellers, Homer Simpson skal nå delta i Idol. Eller det vil si den nye utgaven som heter Springfield's Got Talent.
1: Oh, ja vel, ja.
0: Ja, altså, ja. Det er talentgreiene da, som, ja. Som har overtatt mye for Idol. Og i denne episoden, som ikke er vist på amerikansk fjernsyn enda, så sier Homer Simpson at han er inspirert av Susan Boyle fra Britain's Got Talent. Jeg vet ikke om du husker hun.
1: Selvfølgelig
0: godt voksne
1: husker
0: hun. Damer med et litt bustete og sært utseende.
1: Stemmer.
0: Som på, ja, som du har overhovedet ingen forventninger til når du kommer på scenen og synger helt fantastisk.
1: Ja, stemmer.
0: De fleste har sikkert hørt om henne og har blitt omtalt i Norge også.
1: Simon Cowell ble jo ganske blåst av banen der når hun satt i gang og sang.
0: Det tror jeg de fleste ble.
1: Mm-hmm.
0: Og nå er det altså The Simpsons som arrangerer Springfield's Got Talent i en nyere episode. Og der er da altså Simpson selv, Homer selv, blitt inspirert av Susan Boyle, sier han i episoden.
1: Ok, så han skal synge han nå da?
0: Han skal synge, ja. Og ja. Om utfallet er like heldig som for henne, det har jeg vel mine tvil til.
1: Spider Pig, Spider Pig. Har du sett den?
0: Nei.
1: Simpson the Movie. Den synger han jo, vet du, for han har fått synge en gris da, så tar han og så tar grisen opp i taket, og går man, så synger han Spider Pig, Spider Pig.
0: Ok.
1: Så can he fly? No, he can't. Why? Because he's a pig.
0: Ok, det er sikkert det er noe å synge da.
1: Det kan godt være.
3: Don't!

0: jevne mellomrom stjåle sigaretter. Han går gjerne bak og fyrer opp en Snape, eller stjele sigaretter inne bak disken og går ut og røyker gjerne opp en hele pakke I slengen.
1: Ja.
0: Denne lille gutten som nå 4 år, han kan gjerne røyke mellom 20 og 40 sigaretter til dagen, forteller foreldrene til det kinesiske aviser.
1: Det verste av alt jo at de våger å si dette til noen.
0: Ja.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørøst, lav og bris, 17 grader.
0: Være ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
8: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Og så skal vi høre om to sultne jenter i Springfield i USA.
1: To sultne jenter?
0: Ja.
1: Det er kjedelig å være sultne, altså.
0: Det kan du si. Disse var vel veldig sultne da. De var inne på et, en vaffelbutikk.
1: Oi, vaffler godt.
0: Vaffler godt, vet du. Waffle House, det vel, ja, sikkert noe som veldig populært dette her. Jeg ser for meg litt sånne belgiske vaffler, jeg, med masse
1: gøy på. Helt sikkert, og alt er så stort, var det i USA dette? Mm. Det er alt så stort, vet du, så det er sikkert dobbelt så store vaffler i forhold til hva man er her i Norge.
0: Ja, det kan være. Mm-hmm. Belgiske vaffler er jo litt annerledes, de er jo tjukkere, men de er utrolig mektige i hvert fall. Mm. Disse her, jentene her, de hadde spist for $400 i vaffler.
1: Og jeg tror ikke vaffler er så dyre.
0: Nei.
1: Så da har de nok spist en del vaffler.
0: Noe er så utrolig med vaffler, faktisk.
1: Det er ikke meg.
0: Ja.
1: Det kan ikke ha vært små kvinner, dette.
0: Nei.
1: Uten å fornærme.
0: Nei, nei,
1: nei.
0: Så det som skjedde da, det var det at når de fant ut hvor mye de hadde spist for,
1: ja,
0: så ble de ikke enige om hvem som skulle betale.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Så hun ena, hun sprang ut.
1: Oi!
0: Men var et lite problem.
1: Dine and ditch, som det heter på
0: Dine and ditch, ja. Nei, hun satt seg fast i døra på vei ut.
1: Nemlig.
0: Så hun greide ikke å stikke av for regningen.

0: Ja, vi nevnte toåringer som var flinke til å spille tennis. Nå det flere toåringer her som blir omtalt i britiske medier om dagen.
1: Flere toåringer, ja. Hva kan det?
0: Jeg vet ikke om du husker her, det var for ikke så veldig lenge siden, så snakket vi også om en veldig intelligente liten unge som skåret høyt på en IQ-test.
1: Ja, stemmer.
0: Det er omtrent det samme som har skjedd igjen, en toåring her som har blitt IQ-testet. Det er en serie med tester faktisk for å få slå fast hans intelligens, og det viser seg at vedkommende toåring har en intelligens på 144, noe som er langt over gjennomsnittet, ikke bare for toåringer, men også for folk flest.
1: Så ok. Det,
0: jeg vet ikke om det noe i vannet der borte, eller et eller annet.
1: Så. Men hvordan, altså, en toåring som har så høye IQ, hva kan den i forhold til andre babyer da, på samme alder? Jeg ble litt nysgjerrig. Driver han plutselig å sette seg opp på talerstolen og snakke som Martin Luther King på en måte? I have a dream.
0: Nei. Eller, jeg har gjerne ikke nok kunnskap om sånne ting, men IQ-tester er gjerne enkle regnestykker, og man skal sette sammen figurer og se sammenhengen mellom figurer og mønstre og litt sånn fjellig. Så det er jo evnen til å resonere logisk da, på en måte en IQ-test.
1: Ja, stemmer det. Det er jo faktisk fantastisk hvis de klarer å få en trikantklosse ned i en firkantklosse.
0: Ja, eller? Men det er jo et tegn på intelligens uansett, selv om akkurat den testen som du nå illustrerer kanskje ikke illustrerer at du er sånn superintelligent, men den illustrerer i det minste at du har en viss form for intelligens, siden du greier å resonere. Hvis du tar for eksempel intelligensen til høna, så ville ikke høna for eksempel vært i stand til å gjort den operasjonen der og finne ut at det mønsteret, det hålet der, passer den igjennom.
1: For, kanskje hvis du
0: laget korn. For høna har nemlig gjennomsnitt en IQ på 72.
1: Ok.
0: Og med en IQ på 72 så er du i stand til å legge egg og se kluk kluk.
1: Ja.
0: Men ikke å flytte en gjenstand ned i et hål som ligger ned på det.
1: Nei, ok.
0: For å greie det så må du nemlig ha en IQ på 89.
1: Da må du ha på 89, ja. Dette ja. IQ-greiene kan du skjønne.
0: Dette har vi vært inne på, ja. Og så har vi da denne toåringen igjen.
1: Ja.
0: Du spurte så riktig her, hva er det han har gjort siden at han har fått en IQ på 144? Nå har ikke jeg hele testen hans foran meg her.
1: Nei.
0: Men to av de tingene han greier, det er som toåring blant annet å lese alfabetet baklengs.
1: Ja vel.
0: Ellers så er det enkle regnestykker, og jeg ser på arket her, så har han fått, så skal han da løse av i løpet av noen sekunder oppgavene 1 ganger 2, 2 ganger 2, 3 ganger 2, 4 ganger 2, 5 ganger 2, 6 ganger 2 og 7 ganger 2. Og det klarer da denne toåringen her. Det viser jo at han ikke nødvendigvis er superintelligent, men jeg tror han ligger godt over gjennomsnitt i forhold til hva toåringer vil greie.
1: Jeg tror ikke jeg hadde våkt og så målt meg opp med den toåringen.
0: Nei, når jeg var to år, så tror jeg det mest kompliserte jeg greide å gjøre, det var drita i bukser.
1: Ja.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Og her er de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa I går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans I videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det rusmisbrukere og psykisk syke som samlet I de kommunale boligene. Det påviste flere tilfeller av kikhoste I Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minner voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen I dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn I Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt I juli. Skipet gikk I frakt for Arriva Shipping I Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio H.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: I Österrike så går det nå nye veier for å løse problemene I trafikken, og spesielt farlige trafikkfeller skal nå angripes på en helt ny vis.
1: Vanligvis så pleier de å sette ned fartsgrensene. Det ikke det de har gjort nå da, altså?
0: Nei.
1: Hvis de går nye veier?
0: Nei, de har rett og slett engasjert noen jedi-riddere.
1: Ja, men det var lurt.
0: Ja,
1: ja
0: med The Force Be With You og dette her Star Wars-greiene.
1: I det hele tatt,
0: ja.
1: Akkurat. Men kan ikke det bare risikere enda mer, så skal de plassere et par jedderiddere midt I veien da? Jeg vet ikke om det gjør trafikken så mye bedre.
0: Altså det noen som kaller seg for jedderiddere, de sånne slags healere.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har de prøvd dette her nå på enkelte steder.
1: Skal de heale veien?
0: Ja, de skal ta vekk negativ energi
1: ja.
0: Fra veien, så de mener med på å forårsake dødsulykker I trafikken.
1: Akkurat.
0: Og disse går da inn, og så tar de vekk denne negative energien,
1: mm-hmm.
0: og det gjør at ulykkestallene nærmest går ned til null over natta, på grunn av at de fjerner denne negative energien.
1: Gjør de? Har de bevist at de gjør det?
0: Ja, de har statistikk, så de mener kan bevise dette. Og derfor så har nå veimyndighetene engasjert disse jedi-ridderne, de healerne, til å løpe rundt på alle ulykkespunkter og humne.

0: Gi meg pengene, eller så skyter jeg, stod det på lappen som raneren overrasket betjeningen med i en bank i Chicago fredag i sist uke. Man fikk med seg $400 før han forsvant ifra stedet. Men denne raneren var ikke så veldig smarte.
1: Okay.
0: For dette var tydeligvis noe som han hadde bestemt seg for kort tid før han faktisk gjorde rane, og denne lappen som han leverte fra seg var jo en litt uheldig lapp kanskje å skrive på, for han skrev nemlig denne ranstrusselen da bak på lønnslippen sin, der det står fullt navn og personnummer.
1: Han må jo havne blant the dumbest criminals in the world.
0: Dumbest criminals ever.
1: Ja.
0: Og 40-åringen, han var bosatt bare et kvartal bort forbi banken og ble pågrepet noen minutter senere.
1: Altså, ikke bare det, han skrev jo sikkert med håndskrift også. Hvis ikke hadde vært på en lønnslipp, så hadde de jo funnet ut av det utover håndskriften hans ogjerne, vet du. Det jo ikke så lurt. Du må jo bruke, sånn som du ser på filmer, sånne klipper og bokstaver fra aviser og sånn.
0: Ok, litt hjelp til deg som har tenkt å rane banken. Lisa har hele kontrollen her, så hvis du lurer på å ha sånne planer, så er det bare å ringe Lisa, hun kan alt for dette.
1: Ja da.
0: Gjør det.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørøst, lav og bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja du Vero, det var han uendelig.
3: Skybert, kom deg fram.
1: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Det er en kar i Frankrike som driver med oppdrett av ender.
1: Av ender, du?
0: Ja,
1: det er jo noe å drive oppdrett av.
0: Ja, men snakket jo om noen i Kina som drev med det samme da. Ja. Og da var det vel en and som hadde fått 4 bein.
1: Ja, stemmer. Sikkert noen innelve.
0: Disse endene her tror jeg har et annet tilsvarende problem. De ser grønne elefanter.
1: Ja vel? Ok, for det første så er det veldig rart at de ser grønne elefanter, men det som er enda rarere er at hvordan i all vide verden vet folk også at de ser grønne elefanter.
0: Ja. Nå skal du høre. Han oppdretteren her, han driver nemlig med marihuana-produksjon.
1: Oi, sant.
0: Altså han har noen hasjplanter da.
1: Oi!
0: Som
1: han dyrker i hagen.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, og han sier det at endene, de går jo å plukke og spise på dette her.
1: Ja.
0: Så det forklarer jo hvorfor hans ender flyr mye høyere enn alle andre ender i området for eksempel.
1: Grumtung.
0: Yes. Men så ble han jo tatt da, for dette greiene her, fordi at han dyrker jo da dette her en ulovlige greiene, og så måtte han jo forklare seg for retten. Der han forklarer at, nei, altså, alle disse her hasjplantene, de er kun dyrket av en grunn, og det er for at endene skal fly høyere. Men han måtte jo innrømme at han har røykt litt han også.
1: Ja,
0: ja. Men han sa at det var bare medisinske årsaker. Så det var ingenting å bry seg om.
1: Selvfølgelig, det var bare for endene.
0: Ja.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
3: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver imidlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
2: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag! Yeah!

0: Du finner jo de mest absurde videoene på YouTube, og nå har du en ny en, så du har lagt ut på Radio Haugaland sine Facebook-sider. Hva det den viser for noe, Eiren?
1: Ja, altså, vi har jo alle opplevd ting som frustrerer oss i det virkelige liv, og så er vi for veloppdradde eller ja, mentalt stabile til å gjøre noe med det, men derfor er det kjekt å ha spill som GTA. Grand Theft Auto har jo fått veldig mye pepper for at du, der kan du gjøre absolutt alt som faller deg inn, men det kan jo også være en harmløs måte å få ut frustrasjonen på. Og den nettvideoen som blitt veldig populær nå er en gammel bestemor på 87 som tar ut sin frustrasjon på bensinprisene.
0: Bare det at hun spiller Grand Theft Auto er jo litt spesielt.
1: Det er kjempetøft. Det er kjempetøft, altså. Det er vel noe sånn som jeg ser frem til å gjøre om en 50 år selv. Jeg kommer vel til å sitte der og banne steke og spille GTA som det gjorde meg etter. Men hun er jo av en generasjon hvor de ikke vokste opp med dataspill, så all ære til henne. Og hun tar ut sin frustrasjon på bensinpriser med å rett og slett

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 17 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Vi har jo hørt om politifolk her og i vårt distrikt som får litt peppa når de har prøvd å være morsomme på Twitter. Det skjer tydeligvis også andre steder i verden.
1: Ja, det var så gale at folk begynte rett og slett å bli bekymret for hans mentale helse.
0: Ok, såpass.
1: Yes, det var som en kamerat av han skrev at Harry, det bekymrer meg at du har lov til å gå med skarpladd våpen. Og det som skjedde var jo det at han hadde lagt ut en tweet der han skrev at han var noe paff etter han hadde stoppet en bil for en trafikkontroll og hadde kikket inn i bilen. Der satt der en gammel mann, en hund og en ann med slips.
0: Ok.
1: Og da begynte jo folk å si at jaha, og du begynte å hallucinere på jobben, det er ikke bra.
0: Han skulle vel ha det litt løy da, så han redda denne skapningen, og så har han hatt et slips liggende i bilen, så han tenkte at haha, nå skal vi ha det litt gøy, og så skal vi sende ut et litt morsomt bilde.
1: Vel, politimannen han var i hvert fall såpass glup at han tok bilder av det, så han fikk lagt ut og bevist at han var ikke gal. Og historien bak det var jo at han, karen som eide denne andre, han hadde reddet han. Og mor ikke ville ha han eller hva enn det var, så han hadde gått med han i lomma for å holde han varm.
0: Oh, ja.
1: Og til slutt så var Ando blitt så tammet når han prøvde å gå ifra han, så skulle jo denne varme uansett hvor han gikk, så jeg tenkte han får vel varme da.
0: Ja.
1: Og da hadde han hevet på han i slips og i sløyfa det hele tatt, og den ble med på han på puben, og den var, tok seg gjerne en halv liter sammen med eieren sin. Så ja, jeg kan godt skjønne at folk kanskje begynner å lure når du skriver liksom at ja, i dag har jeg gitt ut bot en gammel mann og i and med slips.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med Randi vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det noe jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her en, beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om. Det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg har. Altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst unna betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gamle gammelvei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er det billigste og enkleste, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekerønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Skal ikke vi få en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt? Jeg vet ikke.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Nettdating på Filippinene er visst nok en utfordring.
1: Ja, altså det går jo på helseløs her. Det høres skremmende ut. Det var et par som skulle endelig møtes i Batanga by i Filippinene. De hadde hatt et sånn internettforhold da i 6 år. Ja. Uten å treffes, men de hadde jo sendt mye bilder og snakket med hverandre daglig og i det hele tatt. Og de skulle da endelig møtes i et kjøpesenter, og det var jo veldig stort, de var veldig nervøse begge. Og
0: så da fant de hverandre?
1: De gjorde det. Problemet var jo at han Herman var slett ikke fornøyd med det han så.
0: Ok, så de bildene hun hadde sendt, de var gjerne ikke helt av henne da, kanskje?
1: Ja, altså, du skal jo noe til å finne bilder på Facebook, så ikke enten av ordet via Instagram og filter i det hele tatt. Så en person ser jo aldri 110% ut. Du legger ikke ut dårlige bilder av deg selv.
0: Nei, akkurat.
1: Så det, enden på viset var jo det faktum at han ble så misfornøyd med det han så kom i møte med han. Det var jo det at han skrek at du hadde lurt han, og så hoppte han over rekkverket
0: og stakk
1: og døde, for de var i 6. etasje. Oi. Så han lå klint ut over gulvet mens hun stod igjen som et levende spørsmålstegn. Det er vel kanskje å dra det litt langt.
0: Ja, så nettdating, vær litt forsiktig.
2: Har jeg berettet den der gangen jeg har

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Og her er de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa I går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans I videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det rusmisbrukere og psykisk syke som samlet I de kommunale boligene. Det påviste flere tilfeller av kikhoste I Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minner voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen I dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om man tar med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn I Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt I juli. Skipet gikk I frakt for Arriva Shipping I Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio H.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket,
1: pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annen snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Det en dame som har vært på interrail og mistet alle bildene hun har tatt, og det må jo være kjedeligt.
1: Utrolig kjipt. Jeg opplevde faktisk, når jeg var på interrail selv, så ble jeg frastjålet kameraet mitt, og det var utrolig mange minner og ja, sånne opplevelser som du gjerne skulle hatt et bilde på.
0: Han var kjekkere og fått bildene tilbake enn selve kamera?
1: Nesten, faktisk, for det kamera, det sang nå på siste verset, det, så jeg tror ikke de fikk så mye ut av det, men det var ingen som var så grei med meg, som en nederlender ved navn Peter van Leuven. Han fant dette her minnekortet til Bowman, og han tenkte at, nei, vet du hva? Dette må vi få ordnet opp i, så han lagt en heidundrende internettkampanje på finnene.
0: Ja, altså hvis du finner et SD-kort eller minnekort som hører til et kamera, og så tenker du, lurer på hva ser på dette? Og så stapper du det inn i laptopen eller et eller annet, og så går du inn på kortet og kikker av det, og da kan du...
1: finne mye rart.
0: Det vil jeg tro.
1: Kanskje det var det han håpte på, men...
0: Det var kanskje det, men i alle fall, det var noen anstendige bilder.
1: Og... veldig anstendige bilder, og det ble rett og slett viewet 33 500 ganger.
0: Han la det på nettsida, han da?
1: Han la det på nettsida, han la det på Facebook, på Twitter, og ryktet spredde
0: seg. Spredde liksom bildene, noen som kjenner hun her, liksom.
1: Ja, we are looking for this girl, og så var det flere bilder da. Og da var det til slutt en bekjent av hun Bowman, så at, ja, men hun var noe kjent.
0: Ja.
1: Så hun fikk tilbake minnekortet sitt, og alle bildene. Så kan det ikke være flere sånne folk ute i verden?

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Dra hjem til mammaen sin.
1: I Øst-India, der der en by som heter Bihar.
0: Bihar?
1: Bihar, mye kjekkere.
0: Men det navnet passer faktisk bedre, ettersom de nå har lagt inn en lov som forbyr kvinner å ha mobiltelefon.
1: Ok, kvinner får ikke lov å ha mobiltelefon?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke det, skravler de for mye?
0: De skravler for mye, og de får litt sånn frekke ideer.
1: Frekke faktisk?
0: Ja, de er så frekke at de har faktisk begynt å konspirere med veninner og familie og komme seg vekk ifra voldelige ekte menn.
1: Åja.
0: Og det kan de ikke ha noe av, for antallet rømninger og skilsmisser, det var begynt å stige, og det satte myndighetene fint lite pris på.
1: Nå har jo Telenor etablert seg i India. Er det Telenor som får skylder da?
0: Sikkert, sikkert. Og de merker vel kanskje... Ja,
1: så ekteskapsproblemene, altså, de stiger kraftig etter Telenor etablert seg i India?
0: Ja, eller løsningene på ekteskapsproblemene har i hvert fall blei bedre. Nå er det jo forbudt, som sagt, med mobil, så nå sitter de der og får knapt nok lov til å gå ut. Så, ja, jeg vet
1: det er litt
0: ikke.
1: Alternative lover rundt omkring i verden, skjønner jeg.
0: Tydeligvis.
1: Men hva hvis du er på besøk da i India, du stikker innom denne bizarre-provinsen? Vil du gjemme mobilen din da? Du blir redd for at den blir tatt ifra deg?
0: Jeg blir jo nødt til det.
1: Blir du springer mellom hellige kuer?
0: Og alle som kjenner meg vet at 5 minutter uten mobilen min, da får jeg abstinenser, så jeg tror ikke jeg har tenkt å flytte.

0: Nå skal vi til Kanada. Jeg trodde det var i USA de var ferdig med å saksøke hverandre, men denne karen her tar vel og slår alle rekorder.
1: Han gjør det, men kanskje han en immigrant, at han rett og slett flyttet av grenser, det står det ingenting om. Men den godeste, Bruno Leduc, han,
2: Bruno til og med.
1: Ja, han ja. Har gjort det til en stor hobby, og går rundt og leter til folk og saksøker. Og nå har han havnet foran retten etter han prøvde å saksøke den Dominikanske republikk etter det regnet på ferien hans.
2: Ja.
1: Så da måtte han jo selvfølgelig saksøke republikken nå, fordi at det var regn. Og da var det en dommer som sa, vet du hva, nok er nok. De siste par årene har han nemlig hatt 70 søksmål mot diverse folk, deriblandt Walmart, for de brukte for lange tid til å pakke ned varene hans. Og absurd nok, alle disse her søksmålene har jo endt opp i en fortjeneste på nærmere 600 000 kroner siden år 2000.
0: Så kan du skjønne at han har drevet med det da, for at han har jo faktisk fått uttelling.
1: Det er store penger i dette, for ganske mange selskaper, de tar bare heller å ordne det opp utenfor rettssal, bare gir de noen penger for å holde kjeft, selv om de vet at de egentlig kunne ha vunnet rettssaken, men det koster jo med advokater, og det blir gjerne medieoppslag.
0: Det binder opp veldig mye ressurser.
1: Nemlig, så de bare gir de noen penger for å holde kjeft. Men nå har han altså for blitt lovpålagt av en dommer der, at nå får han ikke lov til å saksøke lenger, og han er blitt stemplet som en, rett og slett en kranglefant, står det i dokumentene.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si hvem som står bak årsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvd å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
2: «We've never looked more Norwegian», skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente, tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. «Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter», sier Norwegian.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 17 grader.
1: Været ble presentert av
2: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.

0: Man har en annerledes konge. Kong Håkon, han seiler opp til å bli kanskje en av de mest folkelige i historien. Litt tilbake igjen til Olav, som tok, var det trikken, ja, når han skulle opp til Holmenkollen, ja, og satt sammen med vanlige folk, ja, og ble spurt om, ja, du er ikke redd liksom, når du skal reise alene, du har ikke sikkerhetsvakter med deg, så sier han at, lo han bare, og så sa han, ja, nei, her har jeg jo hele Norges befolkning som sikkerhetsvakter, så det trenger jeg ikke. Og Håkon, han føler seg minst like trygg blant nordmenn. Han var jo ute og rodde i forbindelse med VM ute på Slottsplassen, og satte seg midt i folkehavet og var med og rodde.
1: Ja.
0: Og nå her, for noen dager siden, så var han inne på Kiwi og handlet frukt sammen med andre som fikk hilse på han mens han var på en liten handletur.
1: Ja. Tenk oss å treffe for kongen når du handler, det er ikke det... Du tenker ikke på at du treffer på kjendiser det hele tatt, og hvis du først treffer på en, så...
0: I hvert fall ikke kongen.
1: Det kan jo ikke være høyere enn det.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei.
0: Så det var jo veldig spesielt. Jeg har inntrykk av at han har gjort det før, holdt jeg på å si, så ja, at han, selv om han er blitt konge, så slutter han ikke med å gjøre sånne dagligdagse ting.
1: Nei, det er jo det som er
0: så fint. Men han har jo sikkerhetsvakter med seg nå på en helt annen måte enn han hadde før.
1: Ja, nå er ikke om han hadde det her på Kiwi.
0: De er vel i sivil leie, så du ser det ikke?
1: Nei, han er jo relativt lettkjennelige, vil jeg tro. Så, men det er sikkert noen som har trodd at de så en som ligner på kongen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har jeg tenkt her nå. Se, det er en som ligner på kongen, det har de tenkt. Og så har de gått bort og så har de kikket, så er det han.
0: Ja, det går jo gjerne i andre tanker, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så du kikker liksom opp på hullene og ned i handlevognen de, og tenker liksom, åh, hva var de skulle kjøpe liksom? Så det er ikke sikkert du legger merke til det sånt med en gang. Men her var det jo åpenbart noen som gikk opp for da, at oi, det er jo kongen jo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Så nei, jeg har aldri truffet på kongen på, ikke kongelige heller, på, som overraskelse. Men har jeg nevnt at jeg har truffet på Arne Bendiksen?
0: Ja, det har du faktisk nevnt, men det er lenge siden nå.
1: Det var i 99 i Tønsberg, jeg stod plutselig med heis.
0: Ja, gjør det, ja.
1: Ja, med heisdøra der.
0: Gikk du bort og fikk autografen?
1: Nei, jeg gjorde ingenting. Nei. Jeg gjorde sannsynligvis det samme jeg hadde gjort. Som jeg hadde gjort det, så jeg hadde sett kongen. Det blir liksom ingenting.
0: Åja, bare lat som ingenting.
1: Det bare, ja, ja, ja.
0: Men jeg tenker det at altså, med kongen og med en del andre da, som er veldig kjente, for når du ser på dem, så hvis du bare ser ned eller ser bort, så føler jeg at det er litt uhøflig. Så hvis du først har lagt merke til dem, og du ser på dem, så smiler de minst da.
1: Ja.
0: Anerkjenn at du kjente dem igjen, så ellers blir det sånn der rart. Ja. Så smil eller nikk eller et eller annet.
1: Ja, det er et godt tips. Det skal jeg gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Når jeg treffer på en kjendis, ikke så mange jeg treffer på.
0: Du kjenner det igjen, anerkjenn at du har kjent det igjen, bare smil til
1: dem. Ja, det er et godt tips altså.
0: Ja, ja. Smil til en kjendis, hot or not.
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trapperingen B in Værøys, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa I går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans I videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det rusmisbrukere og psykisk syke som samlet I de kommunale boligene. Det påvist flere tilfeller av kikhoste I Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minne voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen I dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn I Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt I juli. Skipet gikk I frakt for Arriva Shipping I Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 85

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Når du sier et ord på nynorsk, så kan du jo få en annen tilbakemelding enn hva hvis du hadde sagt det samme ordet, eller den samme setningen med et ord på bokmål. Ja, altså, nå har vi en ny, for eksempel, samfunnssikkerhetsminister, men på nynorsk så blir det altså samfunnstryggleiksminister.
3: Ja, det, folk ville jo le og si dette her
2: var noe
3: fryktelig ord, tryggleiks, samfunnstryggleiksminister.
2: Skal han leke seg?
3: Ja, det er en datterlig gjort nynorsken, vet du.
2: Ja.
3: Men ordet er faktisk bedre på nynorsk enn det på bokmål, med sikkerhet.
2: Ja,
3: for leik, da er det jo nok som kan utvikle seg til litt moro og skjemt og hva som vil, ikke sant?
2: Trygg leik.
3: Så da er det ikke det der gravalvor i det ordet som det er.
2: Trygghet.
3: Når det er sikkerhet, ikke sant?
2: Ja, så, sikkerhet.
3: Trygg leik.
2: Trygg leik.
3: En trygg leik, det høres jo mye kjekkere ut enn å være sikker og het.
2: Ja.
3: Det kan få varme sjokk og alt slags av det, vet du.
2: Men altså, det skal jo liksom på en måte være alvor rundt dette her, fordi det er jo trusler imot oss digitalt i dette scenario her da. Samfunnstrygg leik. Mm. At det skal virke som, nå skal vi alle sammen gå i leikaringen, og vi skal danse og ha det skoj, joho! Det blir liksom litt feil.
3: Ja, men det gjør jeg, ja. Og det ordet leik, det kommer mye for mye inn i dette nynorsk. De tror de kan nynorsk, det er altså å sitte der i Oslo og lese opp denne kvoten sin. Men det viser seg, de kan ikke det.
2: Nei.
3: Men det er det ordet, lærertett leik har de jo snakket om. Det betyr at å få flere lærere inn i skolen, ikke sant? Og det er jo greit nok, men altså, tett leik, du kan jo tro det har med folkevise leik og sånt noe å gjøre, ikke sant?
2: Ja.
3: At det er en dans for lærere. Men det er jo ikke det. Det er en helt annen dans, for å si det på godt norsk.
2: Ja, altså, du har jo barneleik, den er jo logiske. Men så har du noe som heter arbeidsdugleik. Er det dugnade da?
3: Nei, dugleik, da er det at de duger til, altså at de er flinke.
2: Oh, ja.
3: De er dugende.
2: Nettopp.
3: De brukte dugende før, og det er mye bedre enn dugleik. De skulle bli dugende samfunnsborgere, stod det i den gamle. Ja, det var en formålsparagraf for grunnskolen, faktisk, på nynorsk.
2: Nettopp.
3: Ja, og da er det jo mening i det. Men når den leiken skal inn i denne dugen, altså,
2: blir det mye rart.
3: Da kan det flippe ut, som de sier under Isse Bruno.
2: Ja, og her har du en annen pikant en her. Elskovsleik.
3: Ja, det er jo at de leker seg i sengen, og da, ikke sant? Det er jo ikke noe annet.
2: Ja.
3: Neida, så det er jo greit, egentlig. Kjæreleik og elskovsleik. Kjære barn har så mange navn, ser du.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det er kvinner og barn blant de drepte. En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at en gjerningsperson er pågrepet og at de etterforsker saken. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS er 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsakene er sommerens hetebølge kombinert med snøfattige vintre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
4: «We've never looked more Norwegian», skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyre med signaturhestehalen bak. «Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter», sier Norwegian.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
7: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go!
8: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: heter Skya, sørøst, lett bris, 17 grader.
1: Været ble presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Vero, det var en uendelig. Skybert, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: at Wales tar oss igjen. Så det, det den siden av det. Mm. Men så går det to lag videre til kvartfinalen, innåren og toåren. Og det blir, altså Portugal blir jo en av de. Mm. Det jeg helt, helt sikker på. De har erfaring, og de har vunnet Nations League to ganger allerede, titelforsvarer. Mm. De går videre altså. Og så det spørsmålet om det blir Danmark eller Norge. Som tar den andre plassen. Så det mye ting i potten der. Og så... ja,
1: men det ville jo vært et mageplask der for Norge som kom så langt ja. I VM og rykket ut.
0: Ja, selvfølgelig. Men det var jo en fantastisk kamp mot, nå mot Portugal. Det blir jo nevnt at det muligens den beste kampen Norge har spilt på Ullevål på mangfold i går, bortsett fra kanskje mot Italia.
1: Oh, ja.
0: Så du hadde en kamp her i fjor da, men Italia virker litt sånn rotete på en måte. Her møtte du et knalllag, og allikevel ser vi bedre enn Portugal. Det er jo det, på alle parametre utenom den viktigste.
1: Ja,
0: akkurat som mot England egentlig, ja. I kvartfinalen i VM.
1: Ja, og samme gøtse.
0: Ja, føltes veldig likt,
1: ja.
0: Ufortjent opp.
1: Ja, så. Men sånn er det med fotballen. Altså, ja, ja. Noen ganger så vinner du ufortjent, og andre ganger så taper du ufortjent.
0: Jeg håper så heldigvis.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja, det er jo litt av det som

Petremorgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa i går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans i videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det er rusmisbrukere og psykisk syke som er samlet i de kommunale boligene. Det påviste flere tilfeller av kikhoste i Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minner voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen i dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn i Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt i juli. Skipet gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: forsinkelser hverken over Boknafjorden, Finnøyferja eller til Kvitsøy. I går onsdag var tekniske problemer årsak til at kun en ferie var i drift på Fogn-Judaberg-Helgøy. Dag torsdag morgen melder Norled at denne ruta går som normalt. 95 personer mistet livet i trafikken de første 9 månedene i år. Det 11 flere enn på samme tid i fjor. I september mistet 12 mennesker livet på norske veier. Halvparten av de var under 30 år ifølge veivesenet. Dette det høyeste dødstallet i trafikken på 10 år. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye av skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957 46.

0: Og da husker jeg at de satte opp en person i veikanten, som jeg skulle liksom bare kjøre langs denne strekningen, men visste ikke når denne her personen ville dukke opp, men visste bare at det stod en person en eller annen plass. Ja. En ene gangen så var det en med refleks, og en andre gangen uten. Og då var det liksom sånn at du såg faktisk ikke den personen Nei. Uten refleks før du, altså hadde den vedkommende trødd ut i veien, så hadde du ikke hatt sjanse til å stoppe.
1: Nei.
0: Så nå husker jeg, det var den første gangen jeg fikk, det gikk opp for meg hvor viktig det egentlig refleks var. Mm. Den demonstrasjonen som vi fikk på kjøreskolen den gangen. For at du ser det fra ditt eget perspektiv, sant? Som fotgjenger. Mm. Og da, du ser jo bilen.
1: Nei, og jeg har disse her, jeg har det gamle gode, jeg vet ikke om det så mange som bruker det lenger, det der så dingle, det som ja. Du tar med sikkerhetsnål og så ja, ja. Bare tar inn i lomma.
0: I plast.
1: Ja, det jeg bruker. Jeg ikke så glad i å se vestene.
0: Nei.
1: Men det det samme, altså det bare det blir sett, bare det blir ja. Sett, så ja. Jo det sitt poenget.
0: Ja. Jeg ser noen drar den ganske langt, og de har liksom sånn refleks... hjelm, refleksvest, refleksbuksa. De har gjerne 3-4 lys både frem og tilbake, så blinker som noen diskolys.
1: Kan du skremme folk?
0: Ja, ja, da liksom
1: tenker jeg, skremme på de stande, det jo.
0: Er det karneval?
1: Ja, ja. Ja, vi får bya det også, ja.
0: Ja, du trenger ikke overdrive, men altså, hvis du har lys foran og refleks bak, så er du rimelig trygg, da ser man deg. Og det er jo også ofte refleks på pedalene for sykler, for eksempel, og så videre. Men er du ute og går altså, en liten refleks i lommen med sikkerhetsnål, er ikke det noe dum i det?
1: Nei, det er nesten en... Du må bare ha det. Du må ha det. Jeg vet ikke hvor mange som bruker refleks, om det er 4 av 10 eller hva det måtte være, men det skal være 10 av 10.
0: Ja, men det får man aldri til.
1: Alle begynner med seg selv,
0: ja.
1: Så blir det jo sånt.
0: Men altså, ja. Det er lett å si det, for oss som har levt noen år og skjønner hvor viktig det er. Men hvor enkelt er det å overvise den oppvoksende generasjonen, holdt jeg på å si, de unge om dette? Når de har lopper i blodet?
1: Ja, akkurat på sånne ting så tror jeg du skal klare å påvirke til å forstå, ja. Jeg tror det.
0: Ja. Refleks er i hvert fall viktig.
1: Ja, det er viktig.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: utfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen I dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Og vi tar med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter dødsulykken utenfor Tjørn I Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt I juli. Skipet gikk I frakt for Arriva Shipping I Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 5277-8008 for avdeling Haugesund eller 5349-4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så ble det meldt om trær I veibanen på Saudaveien, fylkesvei 520 Vårstølmyra I Suldal, med torg med at det veiarbeid på Rosendalsveien, fylkesvei 500 Kvinnerad, og det har gått steinskred I morgentimene på Godøysundveien, fylkesvei 58 I Instavika I Tysnes. Og på fylkesvei 4784, Liavåg veien I Tysvær, her ble det meldt om dyr på veien tidligere I morgentimene. Vær litt obs. Når det gjelder ferietrafikken, så skal den stort sett være I rute. Columbus de meldte I går onsdag at Utsira-sambandet innstilt frem til klokka 11 I dag på grunn av været. Ellers det ikke meldt om kanslinger eller forsinkelser hverken over Boknafjorden, Finnøyferie eller til Kvitsøy. Norske bilister krasjer for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor. Nå advares bilistene mot dårligere sikt, glatte veier og de mange små uheldene som fort blir svært kostbare. I løpet av de to høstferieukene I 2025 ble det registrert 19 431 skader på personbiler. Den samlede kostnaden kom opp I 465,9 millioner kroner, det viser tall I fra Finans Norge. Kjør forsiktig. Bergenserne fikk oppleve årets varmeste dag I går onsdag. På septembers siste dag ble det målt hele 26,1 grader I Bergen. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Kjøper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regnbyger, øst-sør-øst, lav og bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357

0: Då är vi tillbaka från Studio 7 på Radio Högaland. Sven Häggland är ukens gäst i Spalt och Engagert. Och idag har du valt ett tema som jag må läsa här. Etisk post, skråstreck, tankar, talar och skriving. Här må jag spöra både koffer och förklar.
1: Ja, jag likar att sätta ner och filosofera och tänka över problem och temar som och så skriver jag lite om det, etiska poster. Hvorfor har man det ikke bedre når man har det så godt? Hvorfor syter man og klager når man sitter på verdens ytterste gren og spør og ser på andre plasser i verden hvordan har det? Ja, likevel så suttring blitt et folkesjukdom. Det undrer meg verden. Vi har det så godt å leve på verden. Men så jeg filosoferer litt om det, og så skriver jeg en del ting om det, og har noe etiske poster og noe foredrag dann og vann innimellom.
0: Og moral da?
1: Moral, etikk, ja. Stiller ofte spørsmål, hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?
0: Ja.
1: Vi har verdens dårligaste helsevesen, vi har verdens dårligaste veier, vi har verdens dårligaste politikere, sant? Og av ikke minst verdens dårligaste skole. Det er jo dårligt alt.
0: Ja.
1: Men jeg ser ikke annet enn at Norge og Nordens land her blir kåret til verdens beste å leve i gang til gang. Hvorfor klager vi? Hvorfor syter vi? Hvorfor stiller vi spørsmål? Fordi at egoismen sannsynligvis er blitt for stor, og at vi har tatt overhånd fullstendig, dessverre.
0: Du er tydeligvis et tenkende menneske, har jeg funnet ut her. Når ble du det? Altså, var det ved en viss alder, eller var det ved en konkret hendelse?
1: Nei, det har vel vokst frem hele tiden. Jeg ble tidlig interessert i journalistikk, og tidlig jobbet som redaktør, og begynte å skrive noen ledere og litt sånne ting. Og så har det bare vokst frem generelt. Det er en del ting med livet som gjør at vi mennesker bare syter og klager, og alt er negativt. Og dette har jo forsterket seg veldig med den slagmarken som Facebook er blitt, med kommentarer og alt. Og det er rett og slett litt skremmende, og jeg prøver liksom prøve å ha noe motvekt til det. Men det er ikke alltid enkelt.
0: Nei. Nei, du er litt inne på det. Så Norge er jo angivelig et av verdens beste demokratier, og hvert eneste år, helt i toppskikt av verdens lykkeligste land å bo i. Finland er jo nummer en del. Litt merkelig nok kanskje, men ja. Men hvorfor tror du likevel at folk klager og syter sånn? Er det et ego?
1: Ja, det er nok egoismen. Mye vil ha mer, dessverre. I stedet for å være tilfreds med det vi har, så skal man stadig søke etter noe mer og mer.
0: Ja.
1: Kanskje vi skulle stoppe opp og tenke alt dette. Hva trenger jeg noe mer nå egentlig? Hva er det? Du har ikke før kjøpt deg en ny bil, og så higer du ut hva er det neste jeg skal kjøpe. Å finne roen og tryggheten og høre etter sin egen indre stemme, som er samvittigheten, så tror jeg man hadde fått mye større ro og styre, mye større kjærlighet og omsorg for en annen, i stedet for å ha denne gjerne evindelige egoismen som til stadighet kjører kollaps med oss, for å si det sånt.
0: Er det over 50 år med oljerikdom som gjør at vi mister perspektivet, tror du? At vi synes vi burde hatt det enda bedre?
1: Nei, jeg er ikke sikker på at det har med olje å gjøre, men ja, vi har hatt penger, men samtidig så ser du jo på at Norge og det, kanskje de skandinaviske landene har utviklet demokrati på en annen måte. Vi har jo aldri hatt adel her i landet. Norsk adelloven ble vel avskaffet i 1821, rett etter grunnloven ble dannet, at det var ikke adel i Norge, og da ser du på måten vi har bygd opp landet på, måten vi har omsorg for å tenke på andre, og ta vare på andre, er kanskje litt spesielt med den norske folkesjelen, jeg vet ikke. Men vi må ikke bare ta Norge her, for dette er jo et, det nordiske landet har vel vært, er vel oinne der, selv om det er kulturforskjeller, så tror jeg. Men hvis du ser på den høyre vridningen som har skjedd i politikken de siste 20 årene, så er det en litt tanke, ikke den vanlige, enkle høyre vridningen, men den ekstreme.
0: Ja, jeg forstår.
1: Som gir seg utslag i det som ser i USA nå med Trump og litt uvirkelige greier der.
0: Hva er det verste du hører at folk klager over? Altså, har du noen eksempler? Altså, vi ser bort fra Vere.
1: Vere skal ikke ta det. Det skal jeg syte av selv.
0: Har du allerede sagt det verste? Du nevnte jo veier og helse.
1: Men tenk deg om. Altså, alle klager. Det er klaging på skolen, det er klaging på veier, det er klaging på politikere, det er klaging på helsevesen, det er klaging over hele linjen på, liksom, stopp opp og tenk litt, det må jo være noe veldig, veldig bra allikevel, siden vi har nådd den standarden vi har. Og så kan du si, ja, men du kan takke oljerikdommen for det. Ja, jeg tror ikke den er så mye å takke for. Ja, det har jeg nok gjort sitt og hatt et fundament på det, men det er den indre delen av mennesket og måten nordmenn ser på livet på en litt annen måte, tror jeg, enn mange andre gjør det. Nå sier jeg nordmenn, jeg mener i Skandinavia nordmenn, men som har litt annen kultur, kanskje.
0: Men synes du det er rart og upassende at folk klager over dårlige veier?
1: Ja,
0: det er... Veier også?
1: Ja. Fordi at selvfølgelig, du kan aldri få et helt supert samfunn.
0: Nei.
1: Og det vil alltid være feiler og mangler, og det skal vi prøve å rette på deg.
0: Ja.
1: Men du må sette det inn i en kontekst, altså, og se på hvordan lever vi her, hvordan har vi det.
0: Ja.
1: Og jeg tror vi, hvis du hadde sett, du blir aldri rike på penger og æremakt.
0: Nei. Men du selv, klager du aldri ved noe?
1: Jo, det gjør jeg selvfølgelig, men det gjør jeg jo. Men jeg prøver nok, jeg tror nok, når jeg tenker litt mer etter, og så søker hvordan jeg hopper aldri på, i hvert fall, for nå å snakke om de som jeg sutrer nå, det er jo de som kanskje er det mest ute og sutrer mest, men jeg tenker i hvert fall litt etter og spør, hvordan har jeg det egentlig?
0: Ja.
1: Og hvor skal jeg selv få

0: Er det jo?
1: Nei, det er jo mye. Jeg har en del i Oddfeller, blant annet.
0: Ja.
1: Og så har jeg blitt spurt om andre plasser, skal jeg holde det? Så det blir jo litt grann. Jeg har en hundretals etiske poster som jeg har skrevet om forskjellige ting. Ja, det har jeg nok etter hvert etter disse årene. Så har jeg liggende sted.
0: Oi.
1: Og så leser jeg litt andre ting om, jeg leser jo litt om dette spesielt også, ja.
0: Hva respons får du?
1: Jo, det er positivt, det er stort sett.
0: Mye enighet?
1: Ja, det du får jo stort sett alltid positivt når du har hatt et foredrag, for det er jo de fleste der, så er det noen som er uenige selvfølgelig.
0: Ja, du nevnte at du holdt talene i Oddfeller.
1: Ja.
0: Bare der, eller har du andre publikummerer?
1: Nei, jeg har hatt på andre ting, taler og litt sånt ord rundt dette, men det er jo helst Oddfeller, for det er der jeg bevandrer meg mest.
0: Mm. Hva er hovedformålet ditt da? Er det først og fremst å få tømt deg, eller har du et klart mål med å påvirke, eller altså, folk tenker vaner da?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har hatt dette, og så har jeg blitt spurt flere ganger om å ha videre. Men det er vel kanskje litt at du har fått sagt dine meninger, sagt tankene dine, men det er klart jo, du vil jo påvirke det. I hvert fall poenget å få folk til å våkne opp litt. Ikke kaste seg på den bølgen med syting og klaging og negative ting, og liksom tenke litt mer etter, og sette mer i sammenheng. Hvor er det vi er henne? Hva er det vi har, og hva er det vi trenger å sette... Sette verdiene foran egoismen.
0: Mm. Det er jo litt forskjell på moral og etikk. Altså, moral er jo faktiske handlinger og holdninger i hverdagen, og etikk er teorier om hvor en stiller spørsmål ved hvorfor noe er galt. Hvem vil du adressere ansvaret til for at det biter seg fast et slags faktum at alt går galt i det norske samfunnet? Hvor vil du adressere ansvaret?
1: Hvert enkelt menneske.
0: Og selv?
1: Ja, selv, ja. Som stadig vil ha mer.
0: Ja.
1: I stedet for å være fornøyd med det vi har, og ta care av det.
0: Mm.
1: Men med en gang vi får noe nytt, så skal vi ha noe nytt igjen, og så må vi gjøre det, og så får du den der... Men pustingen ditt, stopp opp, tenk litt ditt, lytte din egen samvittighet, hva trenger jeg egentlig?
0: Ja.
1: Den egen indre stemme, som er samvittigheten.
0: Mm.
1: Og høre litt, i stedet for dette her, hastverkets tyranni som jeg lever i, det fører
0: alt. Hastverkets tyranni, det fant du opp et nytt ord.
1: Ja, jeg har brukt det en del ganger, hastverkets tyranni. Fordi at vi lever jo i hastverkets tyranni.
0: Ja.
1: Det går jo på, vi presser jo kroppen på første agir på, i 80 kilometer. Det går galt det.
0: Ja.
1: Det vil til slutt kolla vippen det, altså.
0: Hva er den aller viktigste arenan for å tenke etikk og moral? Er det i det offentlige rom? Er det arbeidsplassen? Er det på privaten?
1: Overalt.
0: Overalt, faktisk? Ja,
1: overalt. Altså, du må tenke litt og spørre deg selv, hva er det vi er på vei til? Hva er det vi gjør? Og du må starte med deg selv, for det blir aldri noe endring hvis du ikke starter med deg selv. Nei.
0: Så det er den korte oppskriften, det er på å fremstå noen prosent mer positiv?
1: Ja.
0: Mm, ok. Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men nå skal du få lov å klage. Hva vil du klage på? Bompenger eller bensinpriser?
1: Jeg har elektrisk bil, så det må bli bompenger, men jeg synes det er greit med bompenger over, selv om jeg ikke hadde hva vi mener det.
0: Du var ikke med, du hadde ikke sånn merkelapp, klistremerke bak på bilen du, og sånn som Simon Kåk hadde?
1: Nei.
0: Ja til bompenger?
1: Ja, og nei, det hadde jeg ikke, men jeg var ja til bompenger.
0: Det var ja til bompenger?
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men da velger du å klage på, du må vel klage på en av disse nå? Ja, du må klage nå?
1: Da må det bli på bensinpris, står det.
0: Du klager på bensinprisene?
1: Ja, føler meg, ja, jeg kan klage på
0: det. Ja, du har valgt bensinprisen. Og så et spørsmål igjen. Vi skal inn til noen gamle, gode, komiske tv-skikkelser her. Hva for en komisk norsk rollefigur hadde best stil over klagingen og sytingen sin? Nå kommer to alternativer som jeg skal si litt om. Det ene er Stutum, det er jo alias Bjørn Sandor. Han var der med evige klaging og syting, og var dessuten, han var fordomsfull, vil jeg si. Den andre er Marve Fleksnes, alias Rolf Wesenlund. En klassisk kverulant som klagte og søyt over såvel systemet, samfunnet og ikke minst andre folk. Hvem hadde mest stil over klagingen sin? Stutum eller Marve Fleksnes?
1: Jeg likte jo veldig godt Marve Fleksnes, men jeg tror Stutum hadde mest stil over det, for han hadde en... Han hadde en linje som han kjørte hele.
0: Han hadde en linje.
1: Og så hadde han snert i den der kommentaren sin også. Jeg går for Stutum.
0: Og han var rappkjeftet.
1: Han var det.
0: Du fikk nesten ikke sjans å tenke deg om.
1: Mm.
0: Han var klarte på.
1: Han var god.
0: Ja, ja, ja, ja. Så du velger Stutum med ja. Stil.
1: Ja.
0: Ok, ja, Sven Heggland, du skal få gå ut av studio her. Hva var, det det ordet du sa tidligere her nå?
1: Hastverkets tyranni.
0: Hastverkets tyranni?
1: Ja.
0: Du går ikke herfra med det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det, ja, det har jeg lagt bak meg for lenge tid. Selv kan bli stresset av et ego, det må jeg bare si. Men,
0: okay.
1: men ja. Generelt så er hastverkets tyranni noe negativt, så vi må stoppe opp litt, tenke litt dette og...
0: Jeg lurer meg på om Radio Haugaland her er den første medie som oppfanger opp det ordet.
1: Det
0: ja. Uansett, takk for i dag, og velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lytterer også.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Og her de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa i går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans i videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det er rusmisbrukere og psykisk syke som er samlet i de kommunale boligene. Det påvist flere tilfeller av kikhoste i Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minne voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen i dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn i Sverige. En mor og datteren hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt i juli. Skipet gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: La oss titte litt på veiene, og det veiarbeid og manuell dirigering på Ullensvang-veien, Riksvei 13, Fresvik-tunnelen i Ullensvang, og veiarbeid med manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Tussedal-tunnelen. Det også veiarbeid, og veien kan være stengt på Austheim-veien, Fylkesvei 4726 Solbrekk i Saudam, og veien stengt i kortere perioder på Riksvei 13 Loafjorden i Suldal. Nybilsalget hadde en sterk vekst i september, med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsette å sette rekorder i Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke, med 4935 solgte nye personbiler. Toyota hadde 1333 registreringer mot bare 61 i fjor, og ble dermed månedens nest største merke. I en pressemelding fra Opplysningsrådet for veitrafikk kom det fram at september hadde altså et høyt salg av nye personbiler. Elbilandelen blant nye personbiler var på 98,8% i september, og det nok en gang ny rekord. Hittil i år elbilandelen 97,9%. Per 30. september var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler i Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilbestanden. Bergenserne fikk oppleve årets varmeste dag i går onsdag. På septembers siste dag ble det målt hele 26,1 grader i Bergen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

waiting for you.

0: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann I Uppsala I Sverige I juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenlovbrudd. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet I dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsingen I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig I alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en enherjer.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Morten Abel der, og om litt vi skal her på Radio Haugaland bli bedre kjent med skuespiller Kristoffer Hivju, som du kjenner fra Game of Thrones-filmerne, nå I senere tid og Mord I Sogn. Men det skal dreie seg om musikkkarrieren hans, Hivju and the Garbage King, som kommer til Haugesund og festiviteten I oktober. Mer om det ganske straks. Først Molly Hammer. Ja.

været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Vi har fått med oss Kristoffer Hivju, kjent som skuespiller blant annet fra Game of Thrones, Mord i Sogn nå senere, og en del andre filmer. Men det skal dreie seg om musikkkarrieren hans i dag. Hivju and the Garbage King er et band som blant annet besøker Haugesund i slutten av oktober. Ja, Kristoffer, fortell litt om Hivju and the Garbage King.
3: Plan A var jo å bli musiker. Så fra jeg var 10 år gammel til jeg var rundt 23-25, så var det det eneste jeg egentlig brydde meg om. Og så der hadde jeg spilt i flere band, og så kom dette skuespilleriet, hvor jeg merket at jeg hadde litt ekstra vind i ryggen. Det kalles ekstra talent. Så da dro jeg på liksom en lang, lang omvei, hvor jeg har liksom vært ute og drevet med masse greier, og så jeg nå tilbake på plan A, som å være musiker og rockstjerne.
2: Og hvem The Garbage King?
3: Nei, altså, The Garbage King Olav Lystrup, som da min venn gjennom 20 år, og som en produsent og multimusiker, og en helt stor begavelse. Så han spiller da kontrabass og piano og trommer og gitar, og jeg synger og spiller gitar. Så akkurat nå så reiser vi rundt som en duo, for at liksom, vi vil komme nært publikum, og så vil vi kunne reise lett, og så vil vi gjerne få at tekstene kommer godt fram. Så når man spiller med fullt band, så det ofte at det liksom det musikalske som tar litt over, så vi har vært på tur nå i Kristiansund og Ålesund og sånn, og hvem som sa dette her sånn teatral visesang, var det han som sa.
2: Ja, hva det egentlig? Altså, hva form for musikk? Er det litt jazz og litt, hva det for noe?
3: Nei, altså, vi har tatt oss friheten at vi spiller den sjangeren vi har lyst til å spille. Så vi hopper mellom altså, alt fra liksom noe som altså kan være litt rock, men vi kan også gå inn i visesangen, vi kan gå inn i rap, vi kan gå inn i å gjøre gospel, vi kan gå inn i å gjøre noe litt sånn Pink Floyd-aktige ting. Så vi driver jo egentlig og jasser rundt omkring, og dette liksom litt sånn kabaret, ikke sant? Vi prater mye med publikum, vi prøver å lage store kontraster, og jeg kommer fra skuespillerbakgrunn, så jeg liksom, noen låter spiller jeg en rolle, og noen låter vi veldig nære oss selv, kanskje så nære som vi aldri har vært før på en scene, og iblant så bare det gøy, og iblant så det trist. Så vi har liksom, vi folk sliter med å definere oss, og derfor sliter vi med å definere oss selv.
2: Når du på

0: omkring i verden som eller på en strømmetjeneste som man aldri får møtt så jeg veldig glad for å være tilbake på scenen også I dette formatet her som mye mer personlig på en måte
1: Jeg forstår det sånn at dere jobber med et album dere ga ut singelen The Garbage King nå I juni som første smakebit dere ferdig med albumet eller hvordan ligger dere an I løypa?
0: Ja, det tingen var at vi satt liksom og jobbet på dette albumet I mange år og hadde stor glede av det men Vi tenkte sånn, nei, nå begynner vi å gå I sirkel her, nå

0: gitt ut en låt og dra på Norgesturné, det egentlig det en dårlig plan. Så vi satser på at liksom rykte på foran at folk har det gøy på konsert. Men det litt sånn, ingen sammenligning for øvrig, men DDE sa at alle fans vi har fått, sa han Bjørnbo, at det har vi fått gjennom å spille live og møte den face to face. Så det den strategien vi går for.
1: Ja, og det skal være minst like gøy.
0: Ja.
1: Have You and the Garbage King spiller altså I festiviteten I Haugesund, fredag 30. oktober kl. 21.30. Kristoffer Have You, takk for praten.
0: Det var en glede.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa i går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans i videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det er rusmisbrukere og psykisk syke som er samlet i de kommunale boligene. Det påviste flere tilfeller av kikhoste i Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minner voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen i dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Og må ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn i Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt i juli. Skipet gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du Væro, det var han jo endelig.
6: Skybart, kom deg fram.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så ble det meldt om trær I veibanen på Saudaveien, fylkesvei 520, Vårstølmyra I Suldal, ved litt oppstær. Ellers var det også tidligere gjenstander på veien ved Stordbrua, ved litt opps. Vi tar med at det veiarbeid på Birkelandsveien, fylkesvei 520, Løyningsbrua I Sauda. Det også veiarbeid med manuell dirigering på Ullensvangveien, riksvei 13, Fresvik-tunnelen I Ullensvang. Og veiarbeid med manuell dirigering det også på Tussedalsveien, riksvei 13, Tussedalsveien. Tunnelen I Ullensvang. Og veien kan I korte perioder være stengt på Riksvei 13, Lovafjorden I Suldal. Frivillige som ønsker å delta I leteaksjonen etter savnede Sverre Fjellet Søvik I Haugesund kan nå melde seg til søket. Oppmøtet på Hotel Maritim, der søkearbeidet organiseres. De som ønsker å bidra I leteaksjonen skal henvende seg på Hotel Maritim I Haugesund, konferansrom Ognøy I andre etasje. Ved spørsmål om den frivillige leteaksjonen kan man ringe 99 71 74 67. 99 71 74 67. Vestland Fylkesting sa I går onsdag nei til FRP's forslag om å be regjeringen kutte avgiftene på bensin og diesel og stanse videre

0: Her VG-nyhetene. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men medier at det finnes råttne epler I store organisasjoner.
1: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
0: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå I Stortinget. Så langt I år har 95 mennesker omkommet I trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene I september var under 30 år. Humanetisk forbund krever opprydning etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap I trossamfunn.
2: Å bestemme over eget tros og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde I Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Og det blir, altså Portugal blir jo en av de. Mm. Det jeg helt, helt sikker på. De har erfaring, og de har vunnet The Nations League to ganger allerede, titelforsvarer. De går videre altså. Og så det spørsmålet om det Danmark eller Norge som tar den andre plassen. Så det mye ting i potten der. Og så, ja,
1: men det ville jo vært et mageplask da for Norge som kom så langt ja. I VM og rykket ut.
0: Ja, selvfølgelig. Men det var jo en fantastisk kamp mot Portugal. Det blir jo nevnt at det muligens den beste kampen Norge har spilt på Ullevål på mangfold i går, bortsett fra kanskje mot Italia.
1: Oh, ja.
0: Så du hadde en kamp her i fjor da, men Italia virker litt sånn rotete på en måte. Her møtte du et knalllag,

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det er rusmisbrukere og psykisk syke som er samlet i de kommunale boligene. Det påviste flere tilfeller av kikhoste i Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minne voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen i dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn i Sverige. En mor og datteren hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt i juli. Skipet gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vi Edda Kino.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Når du sier et ord på nynorsk, så kan du jo få en annen tilbakemelding enn hva hvis du hadde sagt det samme ordet, eller den samme setningen med et ord på bokmål. Ja, altså, nå har vi en ny, for eksempel, samfunnssikkerhetsminister, men på nynorsk så blir det altså samfunnstryggleiksminister.
3: Ja, ja, det, folk ville jo le og si dette her
2: var jo
3: fryktelig ord, tryggleiks, samfunnstryggleiksminister.
2: Skal han leke seg da?
3: Ja, det er en latterlig gjort nynorsken, vet du.
2: Ja.
3: Men ordet er faktisk bedre på nynorsk enn det på bokmål, med sikkerhet.
2: Ja.
3: Ja, for leik, da er det jo noe som kan utvikle seg til litt moro og skjemt og hva som vil, ikke sant?
2: Trygg leik.
3: Så da er det ikke det der grave alvor i det ordet som det er.
2: Trygghet.
3: Når det er sikkerhet, ikke sant?
2: Ja, sikkerhet.
3: Trygge leik.
2: Trygg leik.
3: En trygg leik, det høres jo mye kjekkere ut enn å være sikker og het.
2: Ja, ja.
3: Het, det kan få varme sjokk og alt slags av det, vet du.
2: Men altså, det skal jo liksom på en måte være alvor rundt dette her, fordi det er jo trusler imot oss digitalt i dette scenarioet her da. Samfunnstrygg leik. Mm. At det skal virke som om nå skal vi alle sammen gå i leikaringen, og vi skal danse og ha det skoj. Juhu! Det blir liksom litt feil.
3: Ja, om det gjør det, ja. Og det ordet leik, det kommer mye for mye inn i dette nynorsk. De tror de kan nynorsk, det som altså sitter der i Oslo og leser opp denne kvoten sin. Men det viser seg de kan ikke det.
2: Nei.
3: Men det er det ordet. Lærertett leik har de jo snakket om. Det betyr at å få flere lærere inn i skolen, ikke sant? Og det er jo greit nok, men altså, tett leik, du kan jo tro det har med folkevise leik og sånt noe å gjøre, ikke sant?
2: Ja.
3: At det er en dans for lærere. Men det er jo ikke det. Det er en helt annen dans, for å si det på godt norsk.
2: Ja, altså, du har jo barneleik, den er jo logiske. Men så har du noe som heter arbeidsdugleik. Er det dugnad det da?
3: Nei, dugleik, da er det at de duger til, altså at de er flinke.
2: Oh, ja.
3: De er dugende.
2: Nettopp.
3: De brukte dugende før, og det er mye bedre enn dugleik. De skulle bli dugende samfunnsborgere, stod de den gamle. Ja, det var en formålsparagraf for grunnskolen, faktisk,
2: ja.
3: På nynorsk.
2: Nettopp, nettopp.
3: Ja, og da er det jo mening i det. Men når den leiken skal inn i denne dugen, altså,
2: det blir
3: da kan det flippe ut, som de sier under Riese Bruno.
2: Ja, og her har du en annen pikant en her. Elskovsleik.
3: Ja, ja, det er jo at de leker seg i seng, og da, ikke sant? Det er jo ikke noe annet. Nei da, så det er jo greit egentlig. Kjære leik og elskovsleik. Du vet, kjære barn har så mange navn, ser du.
2: Ja.

0: Hey du, ja, ja, du. Lit Sultan, Allah Champa Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, ogmi emer. El Toro, sur for Wasin's Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa i går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans i videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det er rusmisbrukere og psykisk syke som er samlet i de kommunale boligene. Det påvist flere tilfeller av kikhoste i Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minner voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen i dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter dødsulykken utenfor Tjørn i Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt i juli. Skipet gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: 7,9%. Per 30. september var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler I Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilbestanden. Vestland Fylkesting sa I går onsdag nei til FRP's forslag om å be regjeringen kutte avgiftene på bensin og diesel og stanse videre opptrapping av CO2-avgiften. Ifølge Vestland FRP stemte Senterpartiet og Rødt sammen med FRP for forslaget. Forslaget ble behandlet under Fylkestingets møte I går I Bergen altså, men fikk ikke flertall. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørøst, lavabris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Nå er det reflekstid igjen. Altså, halve året så er det jo såpass lyst 24 timer i døgnet på våre traktor at du nærmest ikke trenger noe refleks. Men nå er det med inne i mørketid og godt i gang med den.
1: Mm. Og nå er det viktig å dra frem refleks fra skuffer og skap. Enten det nå er sånne som holdt på å si henger og dingler i jakker, eller det er vester. For nå er det viktig å bli sett.
0: Mm.
1: Ja, både som syklist og gående.
0: Ja.
1: Ja,
0: men altså disse refleksene du har på sykkelen, de er vel fastmontert, så de...
1: Ja da, det er jo sant, men...
0: Hvis du sykler på kvelden nå, så må du ha lys.
1: Ja, det må du også ha. Det
0: ser ingenting.
1: Det sier seg jo selv, du
0: men må det ha lys. Ganske godt med gatelys, i hvert fall sentralt i Haugesund, så når du og meg sykler til og fra jobb, selv om det er ute på kvelden, så er det som regel gatelys.
1: Ja da, men så er det jo plutselig noen avstander... Som det har er uten funksjon.
0: Ja.
1: Det skjer. Det ikke lenge siden jeg så det. Så, men uansett om det gatelys eller ikke, en bilist, dette her er påvist, dokumentert. Altså en bilist kan ikke se en person uten, altså det er voldsom forskjell på å møte en med og uten refleks.
0: Ja.
1: Hva tid du ser vedkommende.
0: Ja.
1: Enorm forskjell, og det er nok til å rett og slett reagere mye senere hvis du møter på en uten refleks, altså.
0: Ja, jeg husker når jeg tok førerkortet på 80-tallet, så det var Freddy Andersen, og så hadde vi mørkekjøring. Det var jo et eget Gåstein-kurs.
1: Ja, det var så.
0: Og da husker jeg at de satte opp en person i veikanten, som vi skulle liksom bare kjøre langs denne strekningen. Vi visste ikke når denne her personen ville dukke opp, men visste bare at det sto en person en eller annen plass.
1: Ja.
0: Den ene gangen så var det en med refleks, og den andre gangen uten. Og da var det liksom sånn at du så faktisk ikke den personen Nei. Uten refleks før du... Altså hadde den vedkommende trødd ut i veien, så hadde du ikke hatt sjanse til å stoppe.
1: Nei.
0: Nå husker jeg det var den første gangen jeg fikk... Det gikk opp for meg hvor viktig det egentlig refleks var.
1: Mm.
0: Den demonstrasjonen som vi fikk på kjøreskolen den gangen. Fordi at du ser det fra ditt eget perspektiv, sant? Som fotgjenger.
1: Mm.
0: Og da, du ser jo bilen.
1: Nei, og jeg har disse her, jeg har det gamle gode, jeg vet ikke om det er så mange som bruker det lenger, det er der som dingler, det er som du tar med sikkerhetsnål og som bare tar inn i lomma.
0: I plast.
1: Ja, det er det jeg bruker. Jeg er ikke så glad i å se vestene.
0: Nei.
1: Men det er det samme, altså, det er bare det blir sett, så er det poenget.
0: Ja, jeg ser

0: andre til.
1: Alle begynner med seg selv, ja. Så blir det jo sånt.
0: Men altså, ja. Det lett å si det, for oss som har levt noen år og skjønner hvor viktig det Men hvor enkelt det å overvise den oppvoksende generasjonen, holdt jeg på å si, de unge om dette? Når de har lopper I blodet?
1: Ja, akkurat på sånne ting så tror jeg du skal klare å påvirke til å forstå, ja. Jeg tror det.
0: Ja. Refleks I hvert fall viktig.
1: Ja, det viktig.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Tittelsnesveien, fylkesvei 47, Forevatnet I Sveio og Bømlafjordtunnelen har vært stengt grunnet skade på installasjoner. SAS har satt I gang en akutt spareplan etter at kostnadene for flydrivstoff har skutt I været. For norske reisende kan det bety endringer og kanselleringer I rutetilbudet, melder din side. Ingen har omkommet I trafikkulykker I fylket I september måned. Hittil I år har 5 personer mistet livet I trafikken I Rogaland. I fjor var det 3 personer som mistet livet på samme tid. Totalt har 95 personer mistet livet I trafikken til nå I år.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Her VG-nyhetene. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
1: Det gjelder 16% som spurt I en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ta Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere I Nord-Norge interesserte I Norgespris.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gullsmed Vest Sølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat, og kameraten ble funnet først og I god behold. Martin Ødegaard ser ut til å friskmeldes til de to kommende landskampene, melder TV 2. I dag spiller landslaget bort mot Wales og på søndag borte mot Portugal. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
7: Åja, hva da?
6: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
7: Ja, du Væro. Det var han jo endelig.
8: Skybert kom deg fram med stil.
9: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
10: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
11: Radio Haugaland.
12: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
13: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Det pågår speiningsarbeid på Bømlaveien, fylkesvei 541, Ravnaberget I Bømlo, og her kan veien være stengt. Det også veiarbeid på Tittelsnesveien, fylkesvei 47, Forevatnet I Sveio. Ellers så har Bømlafjorden vært stengt I dag på grunn av skade og feil på installasjoner. Føreren av en elsparkesykkel har innrømmet at han kom over I feil felt ved Strømsbrua I Stavanger nylig og skyld I en ulykke. Han kolliderte med en syklist. Syklisten ble lettere skadet og ble tatt med til legevakten, melder politiet. Vestland Fylkesting sa I går onsdag nei til FAPs forslag om å be regjeringen kutte avgiftene på bensin og diesel og stanse videre opptrapping av CO2-avgiften. Ifølge Vestland FRP stemte Senterpartiet og Rødt sammen med FRP for forslaget. Forslaget ble behandlet under Fylkestingets møte I går I Bergen altså, men fikk ikke flertall. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. I've been waiting a

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio Varabra-musikk.
3: Nye NAV-regler trer I kraft fra I dag. Nå kan de på uføre tjene mer. Fra I dag ender altså NAV-reglene for hvor mye du kan tjene ved siden av uføretrygden. Ordningen har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2026, men selve etterpågjøret skjer ikke før til neste år. Den viktigste endringen fra I dag 1. oktober at fribeløpsgrensen økes fra 0,4 G til 1 G, og de på uføre kan dermed tjene 136 549 kroner over uføretrygden uten at de blir trukket.
4: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Og her de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket etter 21 år gamle Sverre Søvik som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i forrige uke. I dag søkes det videre med sonar i sjøen, mens strandsøk med droner planlagt. Frivillige kan også delta i leteaksjonen. Politiet har ikke grunn til å tro at han har vært utsatt for en kriminell handling. Ingen personer mistet liv i trafikken i Rogaland i september. Fylket har dermed gått 3 måneder uten nye trafikkdødsfall. 5 personer har omkommet så langt i år i fylket, og 2 av de mistet livet i den samme ulykken på Håvik på Karmøy i mai. 7 klager på den store reguleringsplanen for Dommersnes i Vikebygd sendes nå videre til statsforvalteren. Formannskapet i Vindafjord står fast på kommunens tidligere vedtak om å legge til rette for industri- og havneutbygging. Ved full utbygging kan mer enn 500 mål bli tatt i bruk. Gulating lagmannsrett har opphevet en avgjørelse fra Hardanger og Voss tingrett etter mistanke om bruk av kunstig intelligens. Lagmannsretten peker på at tingrettens avgjørelse omtalte argumenter som aldri var fremme i saken. Sorenskriveren har nå bekreftet at KI ble brukt i arbeidet med avgjørelsen. Og DAT fortsetter veksten på flyruter mellom Stord og Oslo. Mer enn 44 000 passasjerer har reist med ruter så langt i år, en økning på over 16% fra samme periode i fjor. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Maler på.
6: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Politiet fortsetter i dag å søke etter Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som har vært savnet siden torsdag 24. September. Kraftig vind har påvirket søkearbeidet. Politiet gjennomfører ny søk i sjøen i Haugesund, og søket blir tilpasset værforholdene. Det siste digitale sporet etter Sverre Fjellet Søvik registrert torsdag 24. September klokka 22.59. Har du tips I saken, kontakt politiet. Frivillige som ønsker å delta I leteaksjonen etter savnede Sverre Fjellet Søvik I Haugesund kan nå melde seg til søket. Oppmøtet på Hotell Maritim, der søkearbeidet organiseres. De som ønsker å bidra I leteaksjonen skal henvende seg på Hotell Maritim I Haugesund, konferansrom Ognøy I andre etasje. Ved spørsmål om den frivillige leteaksjonen kan man ringe 99 71 74 67. 99 71 74 67.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Galán.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. PST ønsket seg 400 millioner i ekstra midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100 millioner. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
2: I desember i fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet avslutter søket utenfor Averøy. En person ble funnet omkommet etter båtforliset 18. september. De tre andre tjekkiske turistene er fortsatt ikke funnet. OpenAI dropper lanseringen av en ny AI-modell fordi den ikke er pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøyet Codex i oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn i intern testing, skriver The Wall Street Journal. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Hårsholm Nyland tillit fra start mot Wales i kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. Keeperne Egil Selvik og Sander Tangvik er også i troppen. I studio Frottesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007. Radio Haugaland.
5: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.
7: Sweet with poetry.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 17 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
6: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Julhøgelen. Underholdningskanalen.
1: Føreren av en elsparkesykkel har innrømmet at han kom over I feil felt ved Strømsbrua I Stavanger nylig og skyld I en ulykke. Han kolliderte med en syklist. Syklisten ble lettere skadet og ble tatt med til legevakten, melder politiet. 95 personer mistet livet I trafikken de første 9 månedene I år. Det 11 flere enn på samme tid I fjor. I september mistet 12 mennesker livet på norske veier. Halvparten av de vunner 30 år ifølge veivesenet. Dette det høyeste dødstallet I trafikken på 10 år. SAS har satt I gang en akutt spareplan etter at kostnadene for flydrivstoff har skutt I været. For norske reisende kan det bety endringer og kansleringer I rutetilbudet, melder din side.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: Norske bilister krasjer for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor. Nå advares bilistene mot dårligere sikt, glatte veier og de mange små uheldene som fort blir svært kostbare. I løpet av de to høstferieukene I 2025 ble det registrert 19 431 skader på personbiler. Den samlede kostnaden kom opp I 465,9 millioner kroner, det viser tall fra Finans Norge. Kjør forsiktig.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket etter 21 år gamle Sverre Søvik som har vært savnet I Haugesund siden torsdag I forrige uke. I dag søkes det videre med sonar I sjøen, mens strandsøk med droner planlagt. Frivillige kan også delta I leteaksjonen. Politiet har ikke grunn til å tro at han har vært utsatt for en kriminell handling. Ingen personer mistet liv I trafikken I Rogaland I september. Fylket har dermed gått 3 måneder uten nye trafikkdødsfall. 5 personer har omkommet så langt I år I fylket, og 2 av de mistet livet I den samme ulykken på Håvik på Karmøy I mai. 7 klager på den store reguleringsplanen for Dommersnes I Vikebygd sendes nå videre til statsforvaltaren. Formannskapet I Vindafjord står fast på kommunens tidligere vedtak om å legge til rette for industri- og havneutbygging. Ved full utbygging kan mer enn 500 mål bli tatt I bruk. Gulating lagmannsrett har opphevet en avgjørelse fra Hardanger og Voss tingrett etter mistanke om bruk av kunstig intelligens. Lagmannsretten peker på at tingrettens avgjørelse omtalte argumenter som aldri var fremmet I saken. Sorenskriveren har nå bekreftet at KI ble brukt I arbeidet med avgjørelsen. Og DAT fortsetter veksten på flyruter mellom Stord og Oslo. Mer enn 44 000 passasjerer har reist med ruter så langt I år, en økning på over 16% fra samme periode I fjor. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
0: Bil Extra har alltid bilen. Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Cut
4: and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: the hits. Radiogalan. Underholdningskanal. Ok.
1: Nybilsalget hadde en sterk vekst I september, med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsette å sette rekorder I Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke, med 4935 solgte nye personbiler. Toyota hadde 1333 registreringer mot bare 61 I fjor, og ble dermed månedens nest største merke. I en pressemelding fra Opplysningsrådet for veitrafikk kommer det fram at september hadde altså et høyt salg av nye personbiler. Elbilandelen blant nye personbiler var på 98,8% I september, og det nok en gang ny rekord. Hittil I år elbilandelen 97,9%. Per 30. September var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler I Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilbestanden.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Her er VG-nyhetene. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsesak i tingretten. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll, der den gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. Teknologimilliardær Elon Musk skal være med på å forme fremtidens krigføring i USA.
1: Musk blir en av flere ledere i det nye prosjektet som har fått navnet Project Meridian. Det kunngjorde forsvarsminister Pete Hegseth i en tale på en militærbase i Virginia. Vi må se inn i fremtiden for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene, sa han. Forsvaret har nylig redusert antallet generaler og admiraler med 20%.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horsvold Nyland tillit fra start mot Wales i kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707. Radio Haugaland.
4: På Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
5: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Nye NAV-regler trer i kraft fra i dag. Nå kan de på uføre tjene mer. Fra i dag endrer altså NAV-reglene for hvor mye du kan tjene ved siden av uføretrygden. Ordningen har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2026, men selve etterpågjøret skjer ikke før til neste år. Den viktigste endringen fra i dag 1. oktober at fribeløpsgrensen økes fra 0,4 G til 1 G, og de på uføre kan dermed tjene 136 549 kroner over uføretrygden uten at de blir trukket.

0: Radio Haugaland.
1: Ingen har omkommet i trafikkulykker i fylket i september måned. Hittil i år har 5 personer mistet livet i trafikken i Rogaland. I fjor var det 3 personer som mistet livet på samme tid. Totalt har 95 personer mistet livet i trafikken til nå i år. Norske bilister krasjer for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor. Nå advares bilistene mot dårligere sikt, glatte veier og de mange små uheldene som fort blir svært kostbare. I løpet av de 2 høstferieukene I 2025 ble det registrert 19.431 skader på personbiler. Den samlede kostnaden kom opp I 465,9 millioner kroner, det viser tall fra Finans Norge. Kjør forsiktig.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket til 21 år gamle Sverre Søvik, som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i forrige uke. I dag søkes det videre med sonar i sjøen, mens strandsøk med droner planlagt. Frivillige kan også delta i leteaksjonen. Politiet har ikke grunn til å tro at han har vært utsatt for en kriminell handling. Ingen personer mistet liv i trafikken i Rogaland i september. Fylket har dermed gått 3 måneder uten nye trafikkdødsfall. 5 personer har omkommet så langt i år i fylket, og 2 av de mistet livet i den samme ulykken på Håvik på Karmøy i mai. 7 klager på den store reguleringsplanen for Dommersnes i Vikebygd sendes nå videre til statsforvalteren. Formannskapet i Vindafjord står fast på kommunens tidligere vedtak om å legge til rette for industri- og havneutbygging. Ved full utbygging kan mer enn 500 mål bli tatt i bruk. Gulating lagmannsrett har opphevet en avgjørelse fra Hardanger og Voss tingrett etter mistanke om bruk av kunstig intelligens. Lagmannsretten peker på at tingrettens avgjørelse omtalte argumenter som aldri var fremmet i saken. Sorenskriveren har nå bekreftet at KI ble brukt i arbeidet med avgjørelsen. Og DAT fortsetter veksten på flyruter mellom Stord og Oslo. Mer enn 44 000 passasjerer har reist med ruter så langt i år, en økning på over 16% fra samme periode i fjor. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja du Væro, det var han jo endelig.
5: Skybart, kom deg fram.
6: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.
9: Radio Haugaland.

0: Nybilsalget hadde en sterk vekst I september, med en økning på 30% fra året før. Elbilsalget fortsetter å sette rekorder I Norge, og Tesla ble månedens største bilmerke, med 4935 solgte nye personbiler. Toyota hadde 1333 registreringer mot bare 61 I fjor, og ble dermed månedens nest største merke. I en pressemelding fra Opplysningsrådet for veitrafikk kommer det fram at september hadde altså et høyt salg av nye personbiler. Elbilandelen blant nye personbiler var på 98,8% I september, og det nok en gang ny rekord. Hittil I år elbilandelen 97,9%. Per 30. September var det registrert 1.043.983 elektriske personbiler I Norge. Det tilsvarer 35,3% av bilbestanden.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: jalan.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der denne gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsessak i tingretten. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som er spurt i en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det er store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere i Nord-Norge er interesserte i Norgespris.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det er feil å la Ørjan Horshold Nyland starte mot Wales. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om at flere medier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
6: Ja, du Væro. Det var han jo endelig.
7: Skybert, kom deg fram med stil.
1: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her er de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket etter 21 år gamle Sverre Søvik, som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i forrige uke. I dag søkes det videre med sonar i sjøen, mens strandsøk med droner er planlagt. Frivillige kan også delta i leteaksjonen. Politiet har ikke grunn til å tro at han har vært utsatt for en kriminell handling. Ingen personer mistet liv i trafikken i Rogaland i september. Fylket har dermed gått 3 måneder uten nye trafikkdødsfall. 5 personer har omkommet så langt i år i fylket, og 2 av de mistet livet i den samme ulykken på Håvik på Karmøy i mai. 7 klager på den store reguleringsplanen for Dommersnes i Vikebygd sendes nå videre til statsforvalteren. Formannskapet i Vindafjord står fast på kommunens tidligere vedtak om å legge til rette for industri- og havneutbygging. Ved full utbygging kan mer enn 500 mål bli tatt i bruk. Gulating lagmannsrett har opphevet en avgjørelse fra Hardanger og Voss tingrett etter mistanke om bruk av kunstig intelligens. Lagmannsretten peker på at tingrettens avgjørelse omtalte argumenter som aldri var fremme i saken. Sorenskriveren har nå bekreftet at KI ble brukt i arbeidet med avgjørelsen. Og DAT fortsetter veksten på flyruter mellom Stord og Oslo. Mer enn 44 000 passasjerer har reist med ruter så langt i år, en økning på over 16% fra samme periode i fjor. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Haugaland.
1: Riksnytt. Her er vi inn i etnå. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft, hjørnestein i hans gigantformue, og havner kampen om milliardverdier i retten. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra i midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
2: I desember i fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nerven i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Hotellene I Rogaland opplevde en kraftig opptur I august. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at logiomsetningen I fylket økte med hele 30% sammenlignet med samme måned I fjor. Det nær fire ganger så heit som landsgjennomsnittet, og Rogaland trekkes fram som en av hovedmotorene bak årets rekordsommer. Veksten skyldes spesielt en markant økning I utenlandske gjester, der turister fra Tyskland og Polen utmerker seg. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland en hit 40 stasjon.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Trafikken over Boknafjorden rammes igjen av trøbbel. Fjord 1 melder at D-ruta på E39-sambandet mellom Mortavika og Arsvågen innstilt fra klokka 18.15 og resten av kvelden. Årsaken driftsproblemer, og dette andre dag på rad at dette ferjeomløpet må tas ut. De tre andre ferjene går som normalt, men reisende må belage seg på redusert kapasitet og fare for ekstra ventetid. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: På Bømlo I Vestland fylkesvei 541 Bømlaveien stengt ved Ramnaberget, like ved Sakseid. Årsaken veiarbeid på strekningen. Trafikanter I området må belage seg på at veien helt stengt og bør sjekke oppdaterte reiseråd for omkjøring. Beregn ekstra god tid dersom du skal ferdas på denne delen av fylkesveien.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Galán.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Tom Hagen har havnet I en bitter strid om strømselskapet Elkraft I hjørnesteinen I hans gigantformue. Nå havner kampen om milliardverdier I retten, melder E24. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel I selskapet. 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har vært savnet I en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt I sjøen utenfor kaien I sentrum. Politiets hovedhypotese at det har skjedd en ulykke. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Jakob Oftebro har fått en ny rolle I Woody Allens nye film, som skal spilles inn I den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Filmen skal være en moderne komedie skrevet og regissert av 90 år gamle Allen selv. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjelle Såvik har utløst en debatt om kameraovervåking på Indre Kai I Haugesund. Politiet har brukt overvåkingsbilder fra utesteder for å kartlegge bevegelsene hans, men mangelen på sammenhengende dekning gjør at flere nå tar til orde for faste kameraer langs kaien. I debatten diskuteres både hensynet til personvernet, hvem som eventuelt skal ha tilgang til bildene, og hvem som skal ta regningen for et slikt system. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgalandet, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av...
1: Været sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regnbyger, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

Høstferien starter med skikkelig god vær på Haugalandet. Fredag kan vi vente oss perioder med sol og temperaturer opp mot 18 grader, men finværet blir kortvarig. Allerede natt til lørdag trekker et lavtrykk innover distriktet med regn og bygevær. Og søndag og mandag ser ut til å bli temmelig våte dager. Utover i neste uke synker også temperaturene ned mot 10-12 grader. Les mer om høstferieværet på radioh.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Vi starter med en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Breivik i Suldal er det veiarbeid. Ved Velaskaretunnelen er det satt opp lysregulering, og trafikanter må regne med noe ventetid i kvei. Her er en annen melding fra Veitrafikksentralen nå i kvei. På Riksvei 13 ved Breivik i Rogaland er det veiarbeid, og trafikken på Sandsveien styres med trafikklys forbi Velaskaretunnelen. Statens Vegvesen har sendt ut denne trafikkmeldingen. Det pågår veiarbeid på Riksvei 13 ved Breivik i Suldal kommune. Kjør forsiktig og følg kjøltingen ved Velaskaretunnelen.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio.

Det spilt kamper I andre runde av fotball-NM for menn. Viking tok seg greit videre med en 3-0-seier borte mot Madla, mens Lillestrøm slo Bærum 5-1. Bodø-Glimt vant også komfortabelt med 6-2 over Rana. Fra før Haugesund klare for tredje runde etter seieren over Djerv 1919, og der venter et borteoppgjør mot Tromsø. I tillegg møtes Egersund og Bryne til lokaloppgjør. Les mer på radioh.no. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: I Suldal I Rogaland har det gått et steinskred på fylkesvei 520, Saudaveien. Skredet har gått ved Åselva I nærheten av Honganvik-tunnelen. Trafikken på strekningen mellom Ropeid og Sauda påvirket, og det må påregnes hindringer eller forsinkelser mens entreprenør jobber på stedet. Bilister I området bes om å kjøre ekstra forsiktig og sjekke oppdatert trafikkinformasjon før de legger ut på veien.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Super alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Fylkesvei 520, Saudaveien i Suldal, stengt ved Åselva, like ved Honganvik-tunnelen, etter et steinskred. Store steiner har rast ut i veibanen mellom Ropeid og Sauda, og veien foreløpig ikke farbar. Entreprenør varslet for å rydde og vurdere faren for nye ras før strekningen kan åpnes igjen. Trafikanter i området må belage seg på forsinkelser og bes om å følge med på oppdaterte trafikkmeldinger før de legger ut på tur.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Her VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep I dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet I nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig I alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle I Woody Allens nye film som skal spilles inn I den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Det ruter på fergesambandet Mårtavika-Arsvågen blir innstilt fra fredag formiddag på grunn av driftsproblemer. Dette fører til redusert kapasitet over Boknafjorden for tredje dag på rad. Fjordein opplyser at de tre andre fergene går som normalt, men reisende må likevel regne med lengre ventetid og fare for kø. Ny oppdatering om situasjonen ventet innen klokka 12. Les mer om saken på radioh.no.

0: Været presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja du Vero, det var han jo endelig.
1: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

Politiet i Sør-Vest advarer nå foreldre mot at populære mobilapper kan føre til råkjøring blant ungdom. Appen Life 360, som egentlig skal være en trygghetsapp for familie og venner, registrerer nemlig både kjøreturer, toppfart og harde oppbremsinger. Politiet frykter at dette svarer et farlig konkurransepress, ettersom biler som kjører fort blant annet kan markeres med et resersymbol på kartet. Foreldre bes derfor om å ta en alvorsprat med ungdommene om fart og gruppepress i trafikken. Les mer om denne saken på radioh.no. Radio Høyaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Utrykningspolitiet stansa I kveld en bil på Fylkesvei 13, Ulensvangveien ved 6 I Ulensvang. Kontrollen skjedde rundt klokken 20, og sjåføren fremsto som beruset. Det viste seg også at vedkommende ikke hadde gildig førekort. Føreren ble fraktet til Odda sykehus for blodprøvetaking, og Vest politidistrikt opprettet nå sak på hendelsen.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: er vi I nyhetene. Brittisk antiterrorpoliti pågrep I dag en mann med både brittisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet I nærheten av en flybase. Brittiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige I alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle I Woody Allens nye film som skal spilles inn I den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Utrykningspolitiet stansa en bil på Fylkesvei 13 ved 6 i Ullensvang etter mistanke om promillekjøring. Mannen bak rattet fremstod berusa da patruljen gjennomførte kontroll på stedet. Det viste seg I tillegg at føreren heller ikke hadde gyldig førekort. Mannen ble deretter fraktet videre til Odda sykehus for å ta blodprøve, og politiet har nå opprettet sak på forholdet. Les mer på radioh.no.

0: These beautiful things that I've got.
1: Været presentert av.
2: Været er sponset av Brun og Bli.
3: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av.
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Nødetatene har rykket ut etter en trafikkulykke på fylkesvei 500 Herøysundsveien I Kvinnherad. Klokka 21.52 fikk politiet melding om at en personbil hadde kjørt inn I en fjellvegg I en 80-sone. Det var 4 personer I bilen, og samtlige har kommet seg ut av kjøretøyet. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Ja! Yeah!

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Strømkundene på Haugalandet og I resten av Sør-Vest-Norge må belage seg på høye strømpriser fredag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krone og 66 øre per kilowattime, noe som markant høyere enn på samme tid I fjor. Døgnet på sitt dyreste mellom 19 og 20 på kvelden, med en topp på 1 krone og 73 øre, som landets høyeste pris denne dagen. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Det blir redusert kapasitet over Boknafjorden I dag. Fjord 1 melder at D-ruta på fergesambandet Mortavika-Arsvågen innstilt fra klokka 8.45 på grunn av driftsproblemer. Dette tredje dag på rad med trøbbel for denne ruten. De tre andre fergene går som normalt, men reisende må regne med færre avganger og ekstra ventetid. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, sør-sør-vest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
0: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Politiet i Sør-Vest advarer nå foreldre mot en populær mobilapp som kan føre til råkjøring blant unge. Sikkerhetsappen Life 360 registrerer både toppfart, kraftig akselerasjon og harde oppbremsinger, og deler kjøreturene med venner. Biler som kjører fort kan til og med få et eget racerbilsymbol på kartet. Politiet frykter at dette skaper et farlig konkurransepress, og ber foreldre ta en alvorsprat med ungdommen om risikoen i trafikken. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Utrykningspolitiet har stanset en bilfører på Fylkesvei 13 ved 6 i Ullensvang, etter melding om at vedkommende fremstod som beruset. Da politiet kontrollerte mannen på stedet, viste det seg også at han kjørte uten gyldig førerkort. Føreren ble tatt med til Odda sykehus for å avgi blodprøve, og politiet oppretter nå sak på hendelsen. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Ja, nå er vi på plass igjen her I studio. Vi har nok en gang klart å grave frem en del fantastiske historier fra verden rundt, Egil.
2: Ja, jeg sitter her og klikker, og jeg kan love deg mange gode historier I studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lien, og vær med oss. Her blir det mye gøy.

0: Det viser seg at sauer og kyr står for store klimautslipp.
1: Det tror jeg på. Det jo så mye rart som står for klimautslipp, at, at sauer og kyr går under, det tror jeg godt på.
0: Vi har faktisk snakket om det før da.
1: Har vi det?
0: Ja, altså metangass, altså kufis.
1: Ja,
0: det er det ganske mye av.
1: Ja, så det ikke bra for klima.
0: Nei, det er dårlig for ozonlaget.
1: Men du, jeg blir jo litt fascinert egentlig over at de fremdeles driver oss og skal mase så mye om dette her med denne klimatrusselen der, fordi at hvis du kikker ut vinduet for tida, så ser man ikke så mye til den klimakrisen egentlig.
0: Det ingenting som tyder på global oppvarming?
1: Nei, egentlig ikke altså.
0: Nei.
1: Så jeg vet ikke, ja, men
0: kanskje
1: ok.
0: Kanskje det er grepene som er gjort som begynner å vise seg allerede?
1: Ja, hva har de gjort? Har de puttet en propp i kua?
0: Nei, vi har jo snakket om tidligere, de har jo lagt en katalysator for kuer for
1: ja,
0: å forsøke
1: det.
0: Å få bort med problemet.
1: Det er jo helt utrolig, men
0: ja.
1: Sant.
0: Ja, da setter de inn en slange bak, og så har de opp på en sånn så de, greier så de legger opp på ryggen, så går gjennom sånn at det ikke kommer så mye metangass ut.
1: Ja.
0: Det kan spare miljøet også for dårlig lukt, sier de. Det er flott. Og det samme gjelder jo sauer. De har også det samme problemet. De spiser jo gress og dette i magen, produserer mye metangass, og det gir da utslipp. Men dette her med katalysatorer mener de har ikke vært så veldig vellykka. Det er lite praktisk, det ser løy ut, og det gir egentlig ikke den store effekten har de kommet frem til nå.
1: Okay.
0: Så det de har funnet på i stedet for, det er at nå skal de genmanipulere sauer og kyr.
1: Oh, ja.
0: For å sørge for at de produserer mindre fis, altså metangass.
1: Ja, nemlig.
0: Ja,
1: men det går sikkert fint.
0: Det får vi håpe på.
1: Det...

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
4: Bilekstra har alltid bilen.
5: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Og da skal vi ikke få en blondinevits.
1: Jeg tenkte, åh, herlig da. Neida.
0: Nei. Det er en kar her borte i Australia som kommer hjem fra jobb en dag og finner huset sitt rasert, nærmest.
1: Mm-hmm. Av en blondine?
0: Fasaden av huset er sterkt skadet. Ser ut som noe har kjørt igjennom huset hans.
1: Oi! Ja, vel, litt sånn så Lærvik-ur her i Haraldsgata.
0: Ja, enda verre faktisk.
1: Ok.
0: Så han ringer til politiet og forteller om dette, og da svarer det politiet at ja, det stemmer det.
1: Ja, vel.
0: Her har det skjedd noe.
1: De visste hva som hadde skjedd.
0: De visste hva som hadde skjedd, ja.
1: Hva var det?
0: Det var tidligere på morgenen at det hadde skjedd et lite uheld.
1: Et lite uheld? Ja.
0: Ja. Fordi,
1: kjørt litt feil.
0: Ja, det var faktisk en kjempe vinerpølse som hadde kjørt gjennom huset.
1: En kjempe vinerpølse faktisk, ja. Ok, ja.
0: Det var nemlig to blondiner som var hyret inn til å kjøre en blodtrimmet bil som da var utformet som en vinerpølse i brød.
1: Ja.
0: Og dette var jo da til en parade.
1: En blodtrimmet vinerpølse.
0: Ikke helt fint det.
1: Men det at du var blondiner, det var jo helt tilfeldig, Egil.
0: Nei, det var helt tilfeldig, derfor sier det ingen blondiner mitt. Det er en blondiner historie. Men i hvert fall disse to glamourmodellerne.
1: De, som var de de i tillegg? Ja,
0: som var hyret inn her.
1: Ja.
0: De kjørte jo da, jeg vet ikke om jeg skal si naturlig nok, men de kjørte i hvert fall feil.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja.
1: Gjorde de faktisk det,
0: ja, de kjørte,
1: og kjørte i huset.
0: Ja, for de kjørte inn i enveiskjøring.
1: Ja, vel.
0: Og denne supertrimmet vinerpølsa,
1: ja.
0: Den er jo litt lengre enn en vanlig bil, og den var ikke så god å få snudd i enden av gata.
1: Nei.
0: Og så ser du gjerne ikke så godt heller, og så var det litt biler parkert og litt sånn forskjellig.
1: Mm-hmm.
0: Så hun ene blondine måtte gå ut, dirigere litt grann, sånn at hun skulle greie å snu.
1: Ja, så det gjorde hun før de traff huset.
0: Ja, det var da de traff huset, fordi at... når hun da skal sette den i revers, så gjør hun litt feil.
1: Ja vel, hun kjører frem i stedet for.
0: På et eller annet vis så greier hun å trø klampen i bånd og kjøre fremover i stedet for.
1: Ja.
0: Med denne blodtrimmet vinerpølsa. Så da kjører hun rett gjennom garasjen og gjennom stua til han stakkaren.
1: Det må ha vært en kraftig vinerpølsa også da, som har klart dette.
0: Ja, så du kan si det at han fikk jo greia på hva som hadde skjedd da. Det var jo vinerpølsa som hadde kjørt gjennom huset hans.
1: Ja.
0: Og disse her jentene, de hadde jo da med seg saus.
1: De hadde med seg saus. Hvorfor ja. Det?
0: Fordi at de var glamourmodeller.
1: Og da er det helt naturlig å ha med seg saus i bakgrunnen.
0: Ja, for de skulle
1: liksom
0: smøre seg inn i saus.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: De skulle sitte på vinerpølser i denne paraden.
1: Mm-hmm.
0: Og denne sausen, den var jo da lettere tildekket da på fasaden av huset og gjennom stua hans da.
1: Så koselig.
0: Ja, så det var sikkert litt av et syn når politiet var der tidligere på dagen, men vinerpølser var i hvert fall fjernet når han kom hjem.

0: Vi snakket tidligere om Jehovas vittner. Kan du huske hva det gikk I?
1: Ja, det var vel helst det at de flinke til å være litt for pågående, så var ikke det vi var inne på.
0: Vi var vel inne på at de var litt pågående.
1: At det gjerne noen som har litt sånn hovne føtter rundt omkring, fordi at de har prøvd å sperre døra.
0: Ja, og noen som får litt panikk når de prøver å trenge seg på, så de smeller gjerne igjen døra, og det kan gå galt.
1: Ja.
0: Men jeg fikk et par telefoner tidligere fra noen som mente det at de hadde et tips til oss I forhold til hvordan den kunne unngå å få besøke dem igjen.
1: Nå
0: for hvis
1: spent.
0: Du bare smeller en dør eller sier nei, nei, nei, du vil ikke ha, eller du ønsker ikke å snakke med dem eller et eller annet, sant?
1: Ja.
0: Så eneste så skjer det at det går et par måneder, og så kommer det noen nye salige på døra og banker på.
1: Ja, det nytter I hvert fall ikke å drive og ha noen sånne djevel-tilberedelser utenfor døra eller noe sånt, så det, for da vil de sikkert bare omvende deg. Så nå jeg spent på hva at, du kan gjøre for å få dem vekk.
0: Ja, ja. Nei, for det viser seg nemlig at hvis du har vært Jehovas vitner og slutter med det liksom, og melder deg ut,
1: da
0: du utstøtt, og da vil de ikke ha noe med deg å gjøre.
1: Så vi må melde oss inn for å få oss ut.
0: Yes. Det du skal ta og gjøre, du skal bare melde deg inn. Og så melder du deg ut igjen.
1: Nå skal vi gi Jehovas vittner, Egil.
0: Ja, så neste gang du kommer på døra, så sier du bare ja, flotte greier, hvor signerer jeg henne. Så melder du deg inn.
1: Ja.
0: Og så en uke siden, du går, trenger ikke gå inn og møter ingenting. Og så melder du deg ut igjen, da blir du utstøtt, og da kommer de aldri på døra igjen.
1: Glimrende.
0: Ja, god idé.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16-19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Har du sett på amerikansk wrestling?
1: Vet du hva? Det har jeg faktisk sett på når jeg var liten, fordi jeg hadde en storbror som var veldig interessert i det, spesielt Hulk Hogan, han var jo den store helten, så det så jeg på når jeg var liten. Jeg vet ikke hvor sunt det var, men...
0: Nei, det var veldig populært, hadde jeg inntrykk av, for noen år tilbake også i Norge. Det var en eller annen kanal som viste det antaget på satellitt, og så ble det en greie. Det var jo litt underholdende, så mange artige karakterer der da, så det ble jo litt populært. Men det virker som den der bølgen er litt over, i hvert fall i Norge.
1: Ja, jeg tror ikke det er helt like pop nå, altså vi hadde jo en hel haug med leketøy og sånne ting av det når vi var små, men det finnes ikke noe lenger, tror jeg.
0: Nei, nå er det så mye annet rart. Nå er det Teletubbies, og jeg vet ikke hva det går i.
1: Ja, det
0: er,
1: ja.
0: Mm. Eller Teletubbies er sikkert gammelt det også, jeg vet
1: ja,
0: ikke.
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: Ja. Men i alle fall, borte i USA, så er det fortsatt populært mange steder. Og her er det da to gutter på henholdsvis 24 og 22 år, som gjerne var litt vel engasjerte i, eller vel engasjerte wrestling fans, må vi vel kunne kalle det. For.
1: Ja vel.
0: Fordi de sko nemlig på en sånn der Big Slam.
1: Big Slam, det er sikkert en kjempestor kamp det da, eller noe.
0: Det er et eller annet. Ja. Men i hvert fall så fant de ut at de skulle øve seg litt grann, og jasse opp stemningen litt grann,
1: ja,
0: før de skulle dra av gårde til WrestleMania.
1: Ja. Ja, det høres jo fornuftig ut.

0: vettige og smarte gutter.
1: Ja.
0: Hvordan endte dette her da, med jenter?
1: Ja, nei, altså, det endte jo ikke så veldig bra. Altså, hun overlevde jo, men hun måtte jo på sykehuset. Visste jeg at i øvelsene som var gjort, så hadde hun brukket en fot, og var vel stort sett gul og blå over hele kroppen.
0: Jeg kan ikke forstå det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Når du kaster noen vegg imellom, så kan det gå virkelig galt.
0: Det ble vel ikke noen kamp for disse guttene? Det ble vel helst en tur til fengsel, kanskje?
1: Ja,
0: ja.
1: Det var noe med det.
0: Ja.
1: Fordi at på sykehuset så syntes de jo dette her var litt rart.
0: Ja.
1: Så politiet ble jo involvert i dette, og da fant de ut hva som hadde skjedd. Og at det var to wrestlingfans som hadde gått amok her, og dermed så ble de da arrestert. Så de gikk jo glipp av denne WrestleManiaen.
0: Ja, uff, det er stakkars.
1: Så det var jo litt trist.
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind,

0: bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Du vet, det er en del sånne spisekonkurranser under festivaler og så videre rundt omkring i verden.
1: Ja, det er det. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Altså, i USA så har de vel hamburger, spisekonkurranser og pølser og i det hele tatt. At de får det til, det fatter jeg ikke. Ja. De får utrolig mye mat nede i magen.
0: De klarer å stappe utrolig mye inn, ja.
1: Ja.
0: Vanndrikkekonkurranse var
1: det. Ja, det må jo nesten være enda verre.
0: Ja, det var det jo en som drakk. Han ble jo vannforgiftet. Han fikk drakk for mye vann og døde.
1: Er det faktisk mulig?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Eller han som var i badstue og døde av badstuing? Eller han ble badstuing?
1: Oi, sant. Dødsårsak, badstue, akkurat.
0: Badstuing?
1: Ja.
0: Ja. Han ble kokt levende, stakkars.
1: Ufta.
0: Ja, men her er det da i Texas at det har vært en festival, og der har de hatt verdensmesterskap i kyllingvingespising.
1: Selvfølgelig.
0: Sponsret av Kentucky Fried Chicken.
1: Ja.
0: Ja. Det er Kentucky Fried Chicken vingene, jeg vet ikke om du har sett deg, men det er noe av det sleipeste, feiteste
1: det går an å spise. Det er ikke sånne små greier og pinglete greier som vi har her i Norge.
0: Nei, altså det er litt større saker, kan du si. Jeg synes det er disgusting, men altså det har nå i hvert fall vært en sånn en kappspisekonkurranse da, blant sånne feite kjølinger.
1: Du ser sikkert sabla vakker ut etterpå, når du har satt og gnakt dette her.
0: Hele trynet fullt av det. Herlig.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, her er det da en dame.
1: En dame?
0: Som har satt verdensrekord.
1: Ja. Faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Hun sikkert liten, lett og smidig.
0: Nei, ikke spesielt. hun er halvt kinesisk faktisk.
1: Åja, så det
0: Veger vel et kvart tonn, ser jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Så, men
1: ja,
0: i hvert fall,
1: plass til litt.
0: Ja, men ja. I hvert fall, hun greide altså å sette en ny verdensrekord i kyllingvingespising.
1: Ja.
0: Og på 12 minutter så greide hun å fortære 181 kyllingvinger.

0: klokka og springer for oss. Det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til. Vær med oss og etter nyhetene.